nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: And brown eyes.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede, man. Fedt.
17: Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede, fedt.
17: Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
0: dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Klokken er 4:12. Temperaturen lige nu 11 grader.
1: ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der graver? Hvem er det, der

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

Mols. Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøf-bladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat skyde vestfra og stedvis enkelte byer. 8 til 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Harry Styles. Og sang, der hedder American Girls.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Jeg må lige løbe ind i studiet. Beklager det lige. Det der med, at man kommer afsted, man glemmer et eller andet, noget, man lige skal sætte op og kigger på. Man bliver sådan lidt, har du husket det, Stefan? Og der er noget med en lås til en cykel, og den kan ikke virke ordentligt. Og ærligt, jeg er sprintet ind i studiet. Jeg håber ikke, det bliver den energi, der kommer til at ramme resten af programmet. Ej, det gør det ikke. Det skal nok blive super dejligt. Men jeg forstår mere dig, der måske er kommet løbende ind på arbejde. Sådan et jeg er her, så selvfølgelig er du her. Og hvor er det? Hvor er det fedt, du er med? I torsdagens program, der kommer vi til at snakke om, hvad kom mest på dig, bag på dig, da du flyttede hjemmefra? Voksenlivet. Åha, det er farligt. ABC Bullseye, husk det med efter klokken 8, hvor der altså er mulighed for at komme med et bud på, hvilke penge du kan vinde. Hvis du rammer spot on, plet Bullseye, så er pengene dine. Og jeg kan sige så meget, at vi nærmer os. Vi nærmer os, gør vi. Ej, det bliver spændende det her. Musikken bliver leveret af Shakira og Burna Boy om en kort øjeblik, hvis du har det sådan lidt. Efterår. Giv mig noget sommer, Stefan. Så lige om lidt. Dig, dig på ABC. Hæng på.
3: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 6.25. En lille højdepunkt til dig. Jeg må sige, at morgenshows praktikant Lærke er kommet ind og har taget programmet med storm. Der er en eller anden kæmpe energi i hende. Og når hun kommer ind og siger, Stefan, jeg har forberedt noget, så ved jeg altid, det kan gå i mange retninger. Her skal du høre, hvordan det lød i går.
1: Jeg skal fortælle dig om to af Danmarks største kups.
0: Ej, jeg er spændt.
1: Det første, det finder sted i Brøndby. Klokken er 4:30 om natten år 2008, og 20 mænd iført elefanthuer og en hel del maskinpistoler kører mod Danmarks største værdihåndtering.
0: Det er Brøndby-fans.
1: Og på 7 minutter, så kører de en 22-tons gummiged ind i væggen på bygningen, laver et kæmpe hul, og ud af hullet stjæler 70 millioner kroner. Hvilket i dag svarer til 96 millioner kroner. Politiet de suser afsted med fuld udrykning, men de kan ikke komme ind. For røverne har spærret vejen med brændende lastbiler og smidt søm ud. Røverne de viner afsted ud i natten, og jeg forestiller mig sådan, at de har siddet og grint, så de fik krampe i maven, da de kørte væk. Men det endte ikke helt godt. For 16 de endte med at blive dømt for røveriet, og man fandt 4 millioner kroner, men de resterende 66 millioner kroner de blev aldrig fundet.
0: Shit, man. 2008, det føles jo ikke så langt til siden.
1: Nej, det er sådan,
0: det er sådan helt tegnefilagtigt.
1: Helt
0: vi kører i en bygning, og så borer vi hul, og så henter vi nogle penge.
1: Ja, og fra nogle meget erfarne røvere til nogle ikke så erfarne røvere. Det er år 1999. To mænd har fået tildelt en opgave, og helt casual så går de ind på museet lige inden lukketid, klipper to kunstværker ned og går ud mod udgangen. Uden at have nogen idé om, hvad det er, de lige har klippet ned.
0: Nej, de har bare taget noget tilfældigt.
1: Ja, efterfølgende så tager røverne hjem for at se, hvad er det lige, de har stjålet. Og her får de lidt af et chok. For i nyhederne så ser de, at de lige har lavet Danmarks største kunstrøveri og har stjålet for 250 millioner kroner.
0: Shit, man.
1: Ja, og der gik altså heller ikke ret lang tid, før de blev fanget og fik fængselsstraffe på 2 og 5 år.
0: Det er da kort tid for at stjæle for så mange penge.
1: Ja, prøv at tænk at sidde der i sofaen og se nyhederne og være sådan her. Fuck. Hvad har vi lige gjort?
0: Også hvis man på det sorte marked prøver sådan at sige, hey, her har vi lige, to skansmalere. Kunne det være, det har interesse? Ja. Det må være som om, man har hapset guldhornen, ikke? Ja.
1: Også de har efterfølgende sagt, vi fylder os røvrente. Det kan man da ikke gøre.
0: Nej, det kan man da overhovedet ikke gøre.
1: Ja.
0: Så, okay, så det var Brøndby-kuppet, og hvad hed det andet kup, siger du?
1: Jamen, det hedder Kunsttyveriet på Nivagård. Som er det museum.
0: Wow. Ja. Wow.
1: Og jeg synes, det er ret blæret. Jeg synes, det er rimelig blæret. Jeg tror, i mit næste liv, så vil jeg altså gerne være røver.
0: Ej, det må du ikke.
1: Jo.
0: Ej, du skal ikke ligge op.
1: Det gør jeg. Jeg ligger ikke op til røveri, men lidt alligevel. Det er altså ret blæret. Det er ret fedt. Især det første.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidligere folketings- og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers, Rebecca Marie Johansson, har skiftet parti. Hun har meldt sig ind i SF Randers, oplyser partiet i en pressemeddelelse. Kandidaten har tidligere været både bestyrelsesmedlem, folketingskandidat og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers. Men nu er hun en del af SF, og skiftet skyldes, at hun i højere grad kan se sine politiske værdier afspejlet i SF. Det er særligt for mærkesager om velfærd, børn, unge samt udsatte, oplyser Rebecca Marie Johansson. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
2: Hold op. Nu er det for meget snart. Torsdag er det også for meget vejrmæssigt. Det bliver med nogen en del soltemperatur op til 17 grader. Så en ganske smuk efterårsdag, må man sige. Æbelsoft og Greno, Maja 11, Randers 12 grader lige nu.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 1500- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
6: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
8: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: man hører det her nummer at køre i bil, så føler man sig bare lige 10% sejre. Sådan lidt, åh, jeg cruiser bare. Nick og Jay, mine drenger i radioen. Det er tilbage. Dejligt. Det her var KBH 36.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Og morgenboostet i dag er til dig, der er rig. Og ikke rig på livet. Rig på venner. Nej. Rig på penge. Og dig, der godt kan lide at bruge dem. Dig, der gerne vil være first mover. Dig, der elsker gadgets. Og er klar til at tænke, hvor meget er 18.000 kroner egentlig? I går aftes annoncerede Apple sin første foldbare mobiltelefon. Den får navnet Apple Duo. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om navnet. Der var rygter om, den skulle hedde Apple eller iPhone Ultra. Så siger Apple Duo. Den hedder iPhone Duo, selvfølgelig. Der er kommet en ny administrerende direktør. John Tennis. Både at sige, at vi har udviklet den her i mange, mange år, og vi er meget stolte, og den er naturlig. Og ja, den ser da psykopat lækker ud. Det er ligesom, man har render rundt med sin egen lille iPad Mini. Det er bare en telefon. Og så når man har den op, så kan man sige, ej, den er fin, den der. Og så folder man den ud, og bum, så har man lige dobbelt størrelse. Og så kan man jo måske sidde og se en video på en større skærm. Og den ser jo lækker ud, og jeg vil sige, jeg er ikke rig på penge, men den ser lækker ud. Den starter ved 18.000 kroner. Og kan altså købes i Danmark fra den 23. oktober. Jeg har en telefon, der selv er ved at dø, og jeg kigger jo og tænker, in another world, kunne det godt være, at det var interessant. Det kan være, at jeg bare skal holde mig til den næste iPhone 18, som også blev annonceret i går. Og hvis du tænker, ej, Stefan, 18.000 er jo ingen penge, så kan jeg sige, at du kan købe iPhone Duo 2 terabyte til, og jeg gider ikke det der med, at man siger 999. Vi runder lige op. Den kommer til at koste 30.000 kroner. Det betaler du bare for en telefon, gør du. Det var morgenboostet til de rige. iPhone Duo er på vej.

0: falder du, så falder jeg fra Top Gun og Gops. Alt sammen hos Morgenkammeraterne.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos Morgenkammeraterne, Mega Nice og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

Åh, åh. Ej, hvor en god. Taylor Swift med Opalite. Nyhederne med Dan Jensen er på vej om lidt. Du kan høre blandt andet Donald Trump er ude at sige, at han er klar til at give $5,000 til amerikanerne, hvis at republikanerne kommer til at vinde. Ja, begge kammer, når der lige om lidt er. Hvor er det altså vildt, man lærer valgt og sådan noget, ikke? Det kan du høre, når klokken nemlig bliver 7. Først Bella Kay, Noah Carter, og det her er Olivia Rodrigo's Stupid Song. Starter stille og roligt, men så bliver hun sur senere. Så går det om. New York City.

0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoer.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoer.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen?
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidligere folketings- og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers, Rebecca Marie Johansson, har skiftet parti. Hun har meldt sig ind i SF Randers, oplyser partiet i en pressemeddelelse. Kandidaten har tidligere været både bestyrelsesmedlem, folketingskandidat og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers. Men nu er hun en del af SF, og skiftet skyldes, at hun i højere grad kan se sine politiske værdier afspejlet i SF. Det er særligt for mærkesager om velfærd, børn, unge samt udsatte, oplyser Rebecca Marie Johansson. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
2: Berg og ABC Power helt på vej om lidt. Hvem er det, der græder nu? Kan man græde til solskinsvejr? Ja, hvis du elsker det, så kan jeg love dig for, så kommer der måske en tår frem. For det er nemlig en pæn efterårsdag i dag med temperatur op til 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 10 grader.
3: ABC, det er Berg. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

0: Lærke, ved du godt, at Berg fortjener mere end dig?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Og også mig åbenbart. Hvem er det, der græder nu?
2: Morgenkammeraterne på ABC.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
0: Vi skal ikke græde.
1: Nej, det gider jeg altså ikke.
0: Det er okay at græde en gang imellem, men lige nu skal vi ikke græde. Vi skal blive lidt forarvet, skal vi?
1: Okay.
0: Du og jeg.
1: Det kan jeg lide.
0: Det er jo kommet frem, at hvis man ser i Østjylland, så er 9 ud af 10 biler, der bliver solgt, nye og brugte, de elektriske.
1: Nå.
0: Vi skal have det. Det er det, vi skal bede om.
1: Ja.
0: Nu skal du møde en bil, der vil, der gerne vil være en gammel bil, men er en ny bil. Og der tænker jeg ikke på sådan aldersmæssigt, jeg tænker teknologimæssigt.
1: Okay.
0: Du skal møde en Mercedes. Mercedes har lavet en konceptbil, der hedder AMG GT XX. Og Mercedes chef har ved at sige, at det er den har den fedeste motor. Den lyder så nice. Skal du prøve at høre, hvordan den lyder?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bliver nødt til.
0: Det er en V8.
1: Det lyder som en motor.
0: Ja. Den lyder ond, ikke?
1: Jo, meget. Det lyder som skurken fra en film.
0: Der er også rigtig mange små mænd, men små tissemænd, der har købt sådan en bil, fordi de gerne vil have, at det skal lyde voldsomt, ikke?
1: Det er Small Dick Energy.
0: Skal du høre, hvilken Small Dick Energy der er ved den her bil?
1: Ja.
0: Det er ikke en benzinbil, det er en elbil. Ved
1: så
0: du, hvad det er?
1: Faked, eller hvad?
0: Det er super meget faked. Det er en bil, hvor man arbejder på at placere nogle højtalere ved forlygterne. Og så skal den have, ligesom hvis du har sådan et joystick til din PlayStation, der vibrerer, så vil bilen vibrere, når du accelererer, fordi den skal føles som en V8-motor.
1: Ej, hvor er det dumt. Stå inden for, hvad jeg er, eller lad være.
0: Det er ligesom sådan, vi har jo stadig i cement, folk der godt kan lide benzinmotor, der siger, hvad vil vi lave?
1: Ja, man vil være det hele. Ej, hvor er det dumt.
0: Det eneste sej, jeg synes, der er, at den kan køre 460 km/t. Ikke fordi man får brug for det, men det er bare sådan, okay, det er en racerbil, det er jo fedt nok.
1: Det har jeg aldrig forstået, hvad er pointen. Du kan aldrig nogensinde køre det. Så kan du bare sige, at du kan.
0: Nej, men det er ligesom et bilkort. Det er jo ligesom, det er bare sejt at sige, at man kan køre hurtigt, men ja.
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, det er ligesom, du ved, at man køber havremælk, og så vender man på, den siger muge.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt, du kan ikke bede om det ene, og også få det andet.
1: Nej.
0: Du kan ikke blæse sig i munden.
1: Skal
0: du have bilen?
1: Nej.

0: Hvad er du på med Gilly og Lamin? Alt sammen hos Morgenkammeraterne, 12:07. Skal vi snakke? Skal vi dufte? I går sådan et program, der duftede vi jo. Hvorfor duftede vi? Hvad laver du, Lærke?
1: Hvad er det? Vi trækker lige duften lidt videre, fordi der er en særlig duft, som rigtig mange godt kan lide.
0: Hvad?
1: Josefisk.
0: Hvorfor skal...
1: Josefisk er det nye, det vilde, det seje, bad. Hvis du er en ægte hot girl, så spiser du josefisk.
0: Okay, så du, hvis du er en it girl, så er man stadig rigtigt.
1: Ej.
0: Ikke rigtigt. Okay, nej. Godt nok. Så hvad siger du? Dose news om lidt?
1: Dose news.
0: Det bliver godt.

0: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC

0: Hugel, Ultranate med Moving to the Sun.
1: Hvordan er din relation til dåsefisk?
0: Tak for at spørge. Den er fin.
1: Det er noget, jeg har tænkt meget over, hvordan du begærer dig.
0: Jeg er fra en fiskeby, så jeg elsker jo alt med fisk. Jeg vil sige, der findes noget rigtig tarvligt dåsetun.
1: Ja.
0: Der findes noget, altså jeg er sådan en, der lige kigger, at det har fået de rigtige certificeringer og sådan noget. Men den er god, hvorfor spørger du?
1: Skal det være med olie eller vand så?
0: Jeg er ligeglad.
1: Okay. Ej, men det er jeg glad for at høre, at du godt kan lide dåsefisk, selvom du er fra en fiskeby. Fordi det er seriøst quick fixet til at være the cool girl.
0: Okay.
1: Det er sådan, man
0: bliver. Og jeg vil gerne være cool girl.
1: Det ved du. Det ved jeg, du vil. Det ved jeg, du går op i. Og hvis du gerne vil være ligesom den smarteste af alle, så skal du simpelthen spise masser af dåsefisk. Og derudover, så skal du også rigtig gerne lægge det på din Instagram.
0: Ja.
1: Du kan lave sådan nogle platter, hvor du lægger dåsefisk ud i dåsen stadig. Tager et lækkert billede op på Instaen. Men det er, det er helt rigtigt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og det skal også være den rigtige indpakning.
0: Aha.
1: Rigtige mærker og alting. Men det stopper altså ikke her, fordi den amerikanske sanger Andre Hubbard, hun har lige været mega skarp, hurtigt reageret på den her trend, og så har hun lavet et samarbejde sammen med det smarteste af alle smarte dåsefiskfirmaer.
0: Hvad hedder det?
1: Det hedder Fishwife.
0: Hold kæft. Undskyld. Nej, selvfølgelig. Dejligt navn, Fishwife. Yes.
1: Fishwife. Fishwife er virkelig smart. Det har sådan en meget flot indpakning. Det ser meget insta ud.
0: Ja.
1: Og der kan du altså købe alt muligt forskellige fisk som merchandise.
0: Så noget med hende og dåse med?
1: Ja.
0: What?
1: Ja. Så kan du få, i stedet for at købe en t-shirt eller hvad end, så når du er til koncert, så kan du lige stå og hygge dig med sådan en lille dåsefisk. Og så er der hendes auto på.
0: Ja.
1: Hun har lavet design. Og så du kan blandt andet få en special udgave af den røde regnbueørret.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Og jeg tænker bare, at det må være nogle lidt lugtende koncerter.
0: Ja, hvis man skal købe det før, og der er nogen, der begynder at spise under koncerten.
1: Ja. Jeg synes, det er så skørt, det her. Så vi skal ud og høre, om det her også findes i Danmark.
0: Okay, så du tager lidt smule på banegården lige og
1: ja,
0: får snakke med
1: folk. Ja, det gør jeg. Vi bliver nødt til at høre, what's the drill?
0: Følg op på det om lidt.

0: Disco Lines og Tinashe med No Bro Boys, Morgenkammeraterne eller Fiskedåsekammerater. Åbenbart.
1: Ja, fordi dåsefisk, det er det, man skal bede om, hvis man er smart. Det er den største trend lige nu. Dåsemad. Og derfor har jeg været på gaden, ja. Snakket med nogle forskellige. Ja. Og blandt andet med Emma og Sanne.
2: Hvis nogen laver det til mig, så kunne jeg godt. Men jeg kommer ikke til at lave det selv, tror jeg.
1: Hvad med dig?
3: Jeg tror, jeg spiser meget med krald og tun og torskerovn. Også lækkert.
1: Er der noget, du synes er ulækkert?
3: Anchoser måske er ikke lige sådan en 10 ud af 10. Det meste andet ellers.
0: Anchoser? For hvis man skal have sådan en god cæsarsalat, så skal det være sådan en, så skal der også en anchoser i.
1: Ja, det er ret lækkert. Jeg har også engang fået det på en pizza. Det er også meget lækkert.
0: Ej, jeg synes, der spiser pizza. Nå, anyway. Ja. Hvem har du snakket med?
1: Så har jeg snakket med Noah.
4: Tun, det er meget lækkert. Jeg elskede en god tunmus. Ja, også på Roskilde Festival. Det var ret sjovt. Lige, eller fedt med lige en rosmad med noget tun. Meget nyttigt.
1: Er det noget, du spiser tit?
4: Når jeg får chancen. Det er opsøger det ikke så meget. Hvis jeg, min mormor har lavet en god tunmus, spiser jeg den gerne.
0: Hvis chancen opstår, så siger jeg da ikke nej, vel?
1: Kunne aldrig sige nej til en dåsefisk.
0: Nej, tak.
1: Jeg har også snakket med Silas.
5: Tun og sil og sådan noget. Så dine, det kan faktisk også lide. Det spiser faktisk ret jævnligt, for det er ret godt med en, har jeg hørt.
0: Okay, så alle siger ja? Altså alle ja. Sådan, det er bare det fedeste?
1: Jeg snakkede ikke med nogen, der var sådan, ej, puha, ad.
0: Okay. Ja. Ej, det er da dejligt at vide.
1: Ja, så det kører stadig i Danmark.
0: Mødte du nogen freaks? Nogen, som var ekstrem?
1: Altså, der var jo Jonathan og Emil.
0: Ja.
1: De har et særligt forhold til dåsefisk.
6: Jeg kan rigtig godt lide tun i dåse. På alt, faktisk, i hele taget. Men sådan alt andet tun, det er måske ikke så lækkert. Eller ikke alt andet fisk på dåse er ikke så lækkert. Men tun er rigtig godt. Ja.
1: Hvad kan du ikke lide?
6: Rån, ja. Det er ikke så godt. Ja, de er ikke så gode.
1: Hvad med dig?
7: Jeg kan rigtig godt lide tun. Det spiser jeg rigtig meget.
1: Hvordan spiser du det?
7: Bare ud af dåsen nogle gange.
6: Er du klar, hvor mange proteiner der er i det lort?
7: Så hvis det er tørt, så tager man bare olien. Det er meget vigtigt, det er tun i olie.
1: Du åbner dåsen, og hvad gør du så?
7: Så tager jeg min gaffel, og så hygger jeg mig med den. Man skal lige vide, hvad man gør. Ellers så er det bare bedre at spise ud af dåsen.
1: Hvor tit spiser du tun på dåse?
7: 3-4 gange om ugen.
0: What?
7: Det mener jeg helt seriøst, det gør jeg.
1: Så tager den bare ud med min gaffel, og så spiser jeg den.
0: Ja, jeg elsker, han laver lige sådan en tutorial. Hvordan spiser man lige mad fra dåsen? Det er bare, man åbner, så tager man faktisk bare en gaffel, og så spiser man bare direkte. Okay.
1: Så hygger man sig.
0: Okay, Jonathan og Emil er altså nogle kæmpe vinder.
1: Ja.
0: Jeg kan godt mærke, at nu står du altså på lidt flere ben, end bare dig selv, der siger, at det er trendy med alt det her. Tak for at dele det.
1: Ud og spise noget dåsefisk.
0: Det gør, vi skal anmelde det.
1: Det kunne godt være, vi skulle gøre det i morgen.
0: Det er blindsmag. Jeg er så bare så ked af, fordi det er sådan en fredagsshow. Og så Jørgen, som laver Mega Nice, og ABC Eftermiddag med Emil, de kommer bare til at have den der dunst af dåsefisk.
1: Men så bliver de jo også smarte, fordi hvis de lugter lidt af fisk, så får de alle venner.
0: Det er godt. Nyhederne på vej om lidt. Først Another of 54 Ultra. Talk

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidligere folketings- og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers, Rebecca Marie Johansson, har skiftet parti. Hun har meldt sig ind i SF Randers, oplyser partiet i en pressemeddelelse. Kandidaten har tidligere været både bestyrelsesmedlem, folketingskandidat og byrådskandidat for Radikale Venstre i Randers. Men nu er hun en del af SF, og skiftet skyldes, at hun i højere grad kan se sine politiske værdier afspejlet i SF. Det er særligt for mærkesager om velfærd, børn, unge samt udsatte, oplyser Rebecca Marie Johansson. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
2: Tak for det, Dan. Der er masser af gode hits til dig, blandt andet fra Stella Lefty, Boston. Inden da, så er ikke vejret for Boston, men for Østjylland, nogen eller en del sol og temperatur op til 17 grader. Aktuel, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 10 grader.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hintøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
11: Og lige her på Radio ABC.
12: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Greno. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
13: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: aften. Hvad kom mest bag på dig, da du flyttede hjemmefra? Var det, at det var dyrt at handle ind? At vasketøj på mystisk vis aldrig forsvinder af sig selv? Eller var følelsen af at stå med det hele selv? Det er temaet. Ring sms 28 36 12 12. Lad os få udvidet kammeratskabet. Og kammerat Lærke, ja. Hvor mange år siden er du flyttede hjemmefra?
1: Det er 1,5 år siden.
0: Okay. Ja. Så det vil sige, det er frisk i følelsen. Hvad kom mest bag på dig, da du flyttede hjemmefra?
1: Ja. Jeg tror faktisk, det er at savne min familie.
0: Nå?
1: Fordi jeg tænkte sådan, jeg har altid været sådan, jeg flytter aldrig hjemmefra.
0: Nej.
1: Og så var jeg meget klar til at flytte hjemmefra efter højskole. Og så var jeg sådan, ej, nu er de her ikke, hvis jeg ikke bare er i sofaen, så er de her ikke. Jeg skal selv opsøge min familie. Det synes jeg var lidt hårdt.
0: Så hvad gjorde du? FaceTimede du bare ekstra meget? Hej, hvad har I fået at spise?
1: Ja, vi ringede meget sammen.
0: Ja? Ja. Nu siger det datid. Du har stadigvæk relation til din familie, ikke?
1: Jo, det har jeg. Oh, men jeg savner dem ikke på samme måde. Nu er jeg vendet mig til at være alene. Nej.
0: For mig, der var det mad.
1: Ja.
0: Jeg flyttede til Skive fra Djursland. Og der fik jeg sådan en kombi-ovn-agtig ting, som var sådan en mikrobølgeovn og en ovn. Og det der med at skulle lave mad til sig selv.
1: Mm.
0: Det første år, der levede jeg af ting, der kunne varmes op i en ovn. Eller mikrobølgeovn. Hold fast, hvor har jeg spist meget. Altså, kedelig papmad.
1: Altså, frysepizza og...
0: Yes.
1: Ja.
0: Det er Steph Holberg og færdig retter og sådan noget. Man kan godt få en god hakkebøf, vil jeg sige. Men det er bare for at sige, at det var virkelig noget, hvor jeg tænkte... Så fandt jeg også, at min mor hun laver genial mad. Man skal give kærlighed.
1: Man sætter så meget mere pris på det bagefter.
0: Nu sender vi den videre. Hvad kom mest bag på dig, da du flyttede hjemmefra? Intet for stort, intet for småt. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Nu tager vi lige Olivia Rodrigo's Drop Dead. Så samler vi. Og så finder vi lige ud af, hvad det er, som kommer mest bag på jer. Men først, lidt mere musik.

0: Og sådan gik der næsten 4 minutter. Olivia Rodrigo's Drop Dead, Lærke og Stefan her. Vi er morgenkammeraterne og...
1: Dagens tema.
0: Det er en meget simpel en af slagsen. Det er, hvad kom mest bag på dig, da du flyttede hjemmefra? Og vi har fået utrolig mange beskeder.
2: Det har vi.
0: Vi har også lige fanget nogle holdninger ude ved Banegårdspladsen.
2: Det har vi. Jeg har været ude at fange med den lille Anja.
3: Det var, hvordan man skulle strække lønnen fra den 1. til den 31. Og hvordan man den første uge, der tænkte jeg, bliver penge, og de skal bare bruges. Det var svært. Den første måned, den tænkte jeg, hold nu kæft, hvordan skal jeg komme igen?
0: Åh, det er så realistisk. Men det der med, det er der en grund til, at der er ting, der findes, der hedder budgetter.
2: Ja, det har jeg aldrig gjort mig i.
0: Frans, han siger, at lokumspapir ikke bare kom flyvende, når der ikke var mere. Så må du bruge venstre hånd, Frans.
2: Eller bruge badet. Og Majbrit, ikke noget. Majbrit, hun skriver, hvor mange basisting man skal bruge, når man skal starte et nyt hjem op, som salt, peber, mel, olie, sæbe og alle de der ting.
0: Det er
2: ja,
0: rigtigt.
2: Det er så rigtigt.
0: Der er så mange basisting, altså også tallerkener og glas. Og...
2: som man overhovedet ikke har tænkt over.
0: Ja. Linda, hvor svært det er at få penge til at række en hel måned. Det blev jeg ligesom tvunget til, da de lukkede mit Dankort, og jeg fik et Mastercard i stedet for at jeg kunne lave overtræk på det. Det er vigtigt. Det er mega vigtigt, det der overtræk er ikke vejen. Altså, det er jo ikke sådan, så sagde vi lige, at jeg havde flere penge lige pludselig.
2: Men alligevel at få lukket sit Dankort. Damn. Så har jeg også snakket med Patrick, og han tager det lidt på en anden måde. Jeg tror lidt mere, han snakker om at være voksen.
4: Hvor meget arbejde der er, når man får børn?
0: så flytte hjemmefra og få børn, og så finder jeg sådan, shit, det er meget.
2: Ja.
0: Er det sådan lidt, at jeg græder og griner, grinet, der kom der?
2: Det er det. Det er det meget. Det er sådan,
0: jeg får ikke søvn. Charlotte siger, hvor meget opvask der var hver dag.
2: Ja.
0: Husk at tømme det hver dag, ellers så bliver det en kæmpe bunke, Stefan.
2: Lærke. Ja, og Ida, hun skriver, hvor ensomt det nogle gange kan føles, når man bor selv. Det kan jeg godt følge. Den følger også det der med ikke at være sammen med ens familie længere.
0: Ja, det er det. Så er der Signe og Nikolaj, som lige nu er i gang med at istandsætte en lejlighed. De skal flytte til Randers og fortæller om den her udfordring.
5: Jeg er allerede chokeret over, hvordan man sætter en håndvask op, så der kommer mange i hele det her forløb, hvor vi ikke lige helt ved, hvordan det fungerer og sådan nogle ting.
2: Det kan være, vi skal spørge dem igen om et par måneder.
0: Ja, det kan godt være. Så er der Marianne, der siger, hvor lang tid det tager at sidde i telefonkø, når man ringer til lægen, kommunen, teleselskabet, elselskabet, og hvor meget man skal huske, når man flytter forsikring, vand, el, rengøring osv. Det er rigtigt, den liste er altså også bare snil.
2: Ja.
0: Og man lærer bare, mens man bliver sådan, nå, det er det, vi går op i.
2: Og jeg har stadig overhovedet ikke styr på det.
0: Har du ikke det?
2: Nej, jeg fatter ikke noget af det.
0: Der findes sådan en to-do-liste, tror jeg, nogle af kommunerne har. Den er ret idiotsikret.
2: Det er nok ikke til mig.
0: Nå. Skal vi slutte af med Rosa?
2: Ja, for jeg har også snakket med Rosa.
6: Hvor mange kasser man skal bruge til at organisere ting. Nederen det er at finde fede kasser, som ikke er grimme.
2: Hvor fandt du så de rigtige kasser?
6: Min mor, hun havde sygt mange kasser.
2: Ja.
6: Det var fucking fedt.
2: Hvordan har du så sorteret dem?
6: Altså mine kasser? Det var mega nederen. Mine kasser.
0: Hvad sker der?
2: Ja, vi kommer til at snakke om bryster.
0: Yes.
2: Ja. Og i bagkanten, når jeg lytter til det igen, så lyder det virkelig sjovt.
0: Er det lyder,
2: min mor, hun har fucking mange kasser.
0: Hvad kom mest på dig? Mest bag på... for helvede, du får mig helt ud af det. Hvad kom mest bag på dig, da du flyder hjemmefra? Tak for at være med, både til de store og små kasser, man skal bruge, når man flytter hjemmefra. Tak for det.

0: Mads Bjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
0: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn.
19: Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsyningsselskabet Verdo bygger nu et stort batterianlæg på havnen i Randers. Batteriet får en kapacitet på 20 megawatt-timer, og med den styrke bliver anlægget i Randers blandt de største af sin slags i Østjylland. Batterianlægget skal både være med til at stabilisere elnettet og sikre fjernvarmen i byen ved en strømafbrydelse. Som det første i Danmark kobles batteriet direkte til et kraftvarmeværk. Anlægget skal efter planen stå klar i sommeren 2027, oplyser Verdo. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler, en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
2: Nå, hvad er det så for et vejr, du står op til? Jamen, lige nu er det med masser af sol, og ved du hvad? Det kommer til at fortsætte hele dagen. Sol, 17 grader, når det er varmest. Det er da en meget lækker efterårsdag, må man sige. Lige nu, Æbeltoft og Grenå, Maja Randers, alle.

0: til The Swims. Han er mester nu et år.
1: ABC Bullseye. Dom rigtig, vind penge.
0: Ej, det er så dejlig konkurrence, og Lærke, vi er jo nået til, dag 3 af konkurrencen.
2: Det er vi, og der er kommet virkelig mange bud på det her hemmelige beløb, men der er stadig ikke nogen, der har ramt rigtigt.
0: Nej, vi ser et sted imellem 0 og 10.000 kroner, der gemmer Bullseye sig stadigvæk, og det kan blive dit, det vil sige, hvis du bliver udvalgt, det kan være, man bliver lidt om lidt, så skal man gætte på beløbet, og rammer man ved siden af, så skal vi nok hjælpe dig med højere eller lavere, men rammer du Bullseye,
2: så vinder du hele beløbet.
0: Skriv Bullseye og dit navn nu til 28 36 12 12. Det er Radio P6's telefonnummer. Vi kalder det for en hotline, for at det skal lyde sejt. Måske det i dag, at nogen rammer den, så held og lykke. Skriv altså Bullseye og dit navn til ABC Hotline. Så kan det være, at det er dig, der vinder god penge. Men hvor mange penge? Det er det der spørgsmålet.

0: Apaka med flue et spænd. Du fanger morgenkammeraterne lige nu på jagt efter en lytter, som skal komme med et bud i konkurrencen ABC Bullseye. 28, 36, 12, 12, skriv Bullseye og dit navn, så er du med i sådan en pulje. Vi kigger i sådan en indbakke, og vi kan bare se, at der kommer flere og flere dejlige beskeder. Hvor er det godt? Og når man så har sms'et ind, så skal man lige være klar ved sin telefon. For vi ringer nemlig en op lige om lidt, og hvis det er dig, så får du altså mulighed for at komme med et bud. Inden da er der musik på vej fra Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Vinter.
1: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Det her er Radio ABC.

0: 20:08. Velkommen til Lille Fredag, torsdag med morgenkammeraterne og Ariana Grande.
1: ABC Bullseye. Om rigtig vind penge.
0: Så er vi altså klar til endnu et skud i ABC Bullseye, hvor det hemmelige beløb stadig gemmer sig imellem 0 og 10.000 kroner.
2: Du får et bud, og rammer du ved siden af, så hjælper vi dig på jer med højere eller lavere.
0: Lavere.
2: Men hvis du rammer Bullseye, så vinder du hele beløbet.
0: Ej, det er altså ikke så ringe en dag. Og tak til alle jer, der har sms'et ind. En af dem er blandet dig, Stina. Hvor fanger vi dig?
3: Vi fanger mig i en bil, hvor jeg lige har løftet alle ungerne af.
0: Sådan, det er derfor, der er så stille.
3: Ja.
0: Hvordan lyder det normalt? Er de bare sådan noget bla bla bla bla bla bla?
3: Absolut. For tre af dem lidt piger.
0: Hvordan er det med piger på bagsædet?
3: Det kan være frygteligt. Det kan være underholdende, men de er satme sjove, sådan nogle teenage piger.
0: Kan du relatere, Lærke?
2: Ja, det kan jeg virkelig. Jeg ved lige præcis, hvad du går igennem.
0: Prøv at høre, Stina. Lad os bare hoppe til det. Bullseye.
3: Yes.
0: Vi går ud fra, at du ved, hvad det går ud på. Så,
3: det gør jeg.
0: Hvad for et bud vil du gerne bidrage med? Og vi skal jo altså ned til den enkelte krone, når det skal gættes her.
3: Ja, så tror jeg, det er 4.717 kroner.
0: 4.717?
3: Yes.
0: Lavere. Hvad var der tanker bag det bud der?
3: Kun et 17, det er yndlingstallet.
0: Okay. Det kan jo godt være, at det er et eller andet, og så er det noget med 17, men det ved vi ikke engang selv. Stina, tak for at være med, og have nogle god torsdag hedder det.
3: Det er i orden.
0: Hej igen.
3: Tak.
0: Stina. Den gik altså ikke. Hvis man er sådan lidt, der er mange bud, hvad er intervallet lige nu? Radio.dk, jeg skriver lige Stinas bud ind, og så kan man altså lige måske gøre sig klogere på, hvad for et tal vi er på jagt efter. ABC Bullseye fortsætter, og næste chance er efter klokken 10. Det er hos Jørn og programmet Mega Nice.

Alex Warren med Fever Dream fra You'll Be Alright Kids, som jo altså er hans debutalbum. Nyheden er på vej om lidt. Men først, lad os lige holde en lille housefest den her torsdag. Denne gang med Armin van Helden.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsyningsselskabet Verdo bygger nu et stort batterianlæg på havnen i Randers. Batteriet får en kapacitet på 20 megawatt-timer, og med den styrke bliver anlægget i Randers blandt de største af sin slags i Østjylland. Batterianlægget skal både være med til at stabilisere elnettet og sikre fjernvarmen i byen ved en strømafbrydelse. Som det første i Danmark kobles batteriet direkte til et kraftvarmeværk. Anlægget skal efter planen stå klar i sommeren 2027, oplyser Verdo. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler, en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
2: Ja, det er mange penge. Tak for det, Dan. ABC-nyhederne er tilbage om en lille halv time igen. Ellers, hvad er det med vejret i dag? Jamen, solen kommer frem, nyd den, temperatur op til 17 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 12 grader.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
9: XL bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
11: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
12: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
13: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
12: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
14: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. 2 stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
15: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
16: Djurslands hyggelige hjørne. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: tilbage.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Klassiker. Kæmpe klassiker. Jay-Z, Rihanna og Kanye West. Inden han blev sindssyg. Det var Run This Town. Morgenkammeraterne. Lærke, du fortalte, det er halvandet år siden, du flyttede hjemmefra. Og jeg spurgte lige sådan, har du lagt mærke til, at det bliver ret dyrt med el i aften?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, det er ikke sådan noget, du lige tænker at gå op i.
1: Nej. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over.
0: Nej, så spurgte jeg en sådan, hvad så med el og sådan noget. Du betaler i konto til en udlejer, det vil sige, at du betaler et beløb, og så modregner man dit reelle forbrug bagefter.
1: Ja, sikkert. Jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej, men jeg gør det.
1: Jeg betaler noget om månederne, så...
0: Jeg kører rent public service, velvidende, vi ikke får licensmidler for det her. Så kan jeg sige, at prisen i dag kan altså visse steder snige sig op på en 4,5 kroner per kilowatt-time. Forstår du overhovedet, hvad jeg snakker om?
1: Nej.
0: Nej. Jeg kan sige, når den er billigst i dag, så er den på 66 øre. Og det får... Altså, har du en opvasker derhjemme?
1: Nej.
0: Nej. Lad os lige arbejde med tanken. Du har en opvasker.
1: Ja, jeg ved, hvad det er.
0: Du har en opvasker, og når det så er billigst, så koster det der måske 30-40 øre at få vasket... Og sådan få renset...
1: Køre en vask.
0: Ja. Få tallerkenen pæn og så videre, ikke? Hvis det så er det dyreste tidspunkt, så er det ikke 40 øre, men så er det nok nærmere end 3-4 kroner.
1: Hold det op!
0: Yes. Og så er der nogen, der sikkert tænker, okay, det, så er det heller ikke værre, ikke? Men ja. Så kan man jo gange op med, hvis man har flere enheder, man har tændt nogle lamper, fjernsynet kører, der er en PlayStation. Jeg kan fortælle dig, at PlayStation, det er virkelig nogen, der suger masser af strøm, ikke? Så tænk lige på det, når man skal spille GTA om aftenen, ikke? Det kan godt blive...
1: Det ser jeg videre. Yes.
0: Så jeg vil bare lige sige skud til dem, som måske ikke lige tænker over det. Så bare lige sige, mellem 18 og 22, det bliver dyrt.
1: Okay.
0: Det bliver rigtig dyrt.
1: Så der skal alt lys slukkes, og ingenting skal blade.
0: Ja.
1: Så okay.
0: Vil du tage det med hjem?
1: Jamen, det vil jeg faktisk.
0: Så når du nu kommer hjem, så sluk lyset!
1: Ja.
0: Nej, det er ikke helt nu. Nå, sluk lyset! Sluk for helvede!

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hører du noget?
22: Ja, jeg hører sådan noget.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede,
21: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
21: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsyningsselskabet Verdo bygger nu et stort batterianlæg på havnen i Randers. Batteriet får en kapacitet på 20 megawatt-timer, og med den styrke bliver anlægget i Randers blandt de største af sin slags i Østjylland. Batterianlægget skal både være med til at stabilisere elnettet og sikre fjernvarmen i byen ved en strømafbrydelse. Som det første i Danmark kobles batteriet direkte til et kraftvarmeværk. Anlægget skal efter planen stå klar i sommeren 2027, oplyser Verdo. I formiddag bliver der sunget igennem på Jens Otto Krags plads i Randers. Her samles børn til årets små synger sammen dag, hvor alle er velkomne. Det sker kl. 10, og i år ventes rekordmange børn at deltage. På landsplan er mere end 41.000 børn tilmeldt sangdagen, der er målrettet de 0-6-årige. Temaet i år er kriblekrabledyr, så børnene skal blandt andet synge om frøer, orme og mariehøns. Arrangementet i Randers er åben for både børn, forældre og bedsteforældre. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
2: Tak for det, Dan. Var det noget med Shakira og Burna Boy på Die Die? Det er i hvert fald noget, der er på vej lige om lidt. Noget, som er sådan lidt optogsagtigt, det er, at den her torsdag, den har sådan en rigtig lækker sommervibe, til trods for, at det egentlig er efterår. Sol hele dagen, temperatur op til 17 grader, så kan vi altid diskutere, om det er så sommeragtigt, at der er 17 grader. Men for nu, Æbletoft og Grenaa, Maja 13, Randers 12 grader.

0: Nej, dig. Shakira, Burna Boy. 6:09.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Ej, det har været en skøn morgen, vil jeg sige.
3: Det har det.
0: Masser
3: det
0: har det af dejlige historier, og at det var nice, at vi lige har givet nogle penge væk i Bullseye. Men hey, den sender vi videre til Jørn og Mega Nice efter klokken 10. I går, der blev sagt farvel til Kong Harald.
3: Hmm.
0: Tidligere konge, men det så være nu, af Norge.
3: Ja.
0: Så du noget af selve...
3: Ej, det gjorde jeg ikke, hvilket er lidt dårligt, for jeg har jo en norsk kæreste.
0: Ja.
3: Men vi så det ikke.
0: Så han så med?
3: Nej.
0: Nej. Det kan også godt være, at det er for svært at se.
3: Det
0: også
3: det.
0: Han har været sådan en faderfigur for rigtig mange i Norge. Jeg skal spille noget i forbindelse med begravelsen i kirken. Så det sker en gang imellem, at man siger, at nu tager vi lige et minut stilhed for at hylde den her person. Ikke? Skal vi høre, hvordan det lød? Og så må du lige fortælle, om der er noget, du bemærker. Hvordan er det?

0: skal have.
1: Nej.
0: Jo.
1: Der er nogen, der har sat en vækkeur. Eller hvad?
2: Der er en, der har sat en alarm.
1: Nej.
2: Der er en, der har sat en alarm.
1: Hvorfor?
2: Vi ved det ikke.
1: Også fordi det er ikke en ringetone til dig. Det er et vækkeur.
2: Det er en, der har sagt, du skal lige huske, du skal til begravelse med Kong Harald i dag. Og det har jo været statshoveder. Altså Zelensky, Mette Frederiksen, Kong Frederik, Alexander Stubb. Der har været så mange superpolitikere. Hvem tror du det er?
1: Nej.
2: Men jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg er bare dig til at lege konspirationsteorier.
1: Ja, hvem er det?
2: Det kunne være vildt, hvis det var en fra det norske kongehus.
1: Jamen, det føler jeg, det er.
2: Ja, så kunne vi få en shitstorm.
1: Det kunne godt være Marius.
2: Ja.
1: Det kunne godt være Marius.
2: Nej, nu skal jeg også være sød ved ham.
1: Nej, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg har intet tilbage for ham. Jeg tror, det er Marius Borg, og jeg tror, at han har været bange for at falde i søvn.
2: Det kan godt være.
1: Eller bange for at glemme det.
2: Tjek, om du stadigvæk er varetægtsfængslet.
1: Ja.
2: Tak til alle, Kong Harald, og til jer, der skal til noget vigtigt. Specielt til en begravelse. Lydløs telefon.
1: Ja, virkelig.
2: Og endnu bedre.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Morgenkammeraterne, ingen alarmer, som afbryder programmet. Jeg havde lidt overvejet, at jeg skulle ringe til dig i radioen, for at se, om den var på lydløs eller ej. Men det glemmer vi lige alt.
1: Ja, godt, du ikke gjorde det.
0: Yes.
1: Ja. Det er jo quizuge, og vi skal quizze igen i dag.
0: Ja.
1: I dag i noget, jeg håber virkelig, du kommer lidt på udebane i, fordi du er ikke blevet så udfordret de andre dage.
0: Nej, det har været sådan lidt, jeg tror, du har lidt sådan undervurderet mig.
1: Ja, det tror jeg også, jeg har. Men jeg håber, det her kan udfordre dig, fordi der er jo en lille aldersforskel mellem os.
0: Ja, og jeg er 37, du er 23, ikke?
1: Det har jeg tænkt mig at udnytte. Jeg vil quizze dig i slangs.
0: Og det glæder mig til. Det bliver godt.
1: Ja, yes. Der også.
0: Okay. Lidt mere musik, tak, ikke?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: med KBH. Jeg gider ikke det her, Lærke.
1: Jeg vil ikke.
2: Ja,
1: jeg
2: glæder
1: ikke.
2: Mig.
1: Jamen, jeg vil ikke. Hvad skal der ske?
2: Det er quiz-tid. Du er jo Millennium.
1: Yes.
2: Jeg er Gen Z. Og nu skal jeg teste dig i slangs. Du må begå... Der er 7 ord i alt. Du må begå 2 fejl.
1: Ja.
2: På den tredje fejl, så får du ikke en gevinst.
1: Okay.
2: Ja. Ej, til det hardcore.
1: Jeg bruger aldrig slang. Altså,
2: nej.
1: Jo, for min egen generation.
2: Og der er en præmie selvfølgelig. Og okay. Det er det her flotte hjemmelavet diplom, jeg har lavet til dig.
1: Ej, det er flot.
2: Det er virkelig flot.
1: Ej.
2: Det kan du simpelthen, det kan blive dit.
1: Okay.
2: Hvis du svarer rigtigt. Lad os gå i gang. Det første ord, det er pookie.
1: En gang til.
2: Pookie.
1: Pookie.
2: Pookie.
1: Og det der med, der ikke er nogen valgmuligheder, det er, jeg føler virkelig, at jeg har ryggen med muret. Pookie.
2: Pookie.
1: Er det noget med at prikke, ligesom? Er det noget med at prikke?
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke. Det er pookie, det er bare sådan et kælenavn. Det er noget, man siger om en, man godt kan lide.
1: Du er en lille pookie.
2: Ja, min pookie.
1: Okay.
2: Ja.
1: Det næste... Nu lever Sidney det ikke længere. Det kunne være noget, han har sagt, ikke? Okay.
2: Det
1: okay.
2: Tror jeg ikke.
1: Nummer 2 for Færdestand.
2: Queerbait.
1: Queerbait.
2: Ikke ragebait, men queerbait.
1: Bait, et eller andet med at prøve at fange noget til et eller andet. Det er helt klart.
2: Men, det er rigtigt.
1: Men,
2: queerbait.
1: Er det fordi, man er på jagt efter en queer?
2: Nej. For den! Nej, det er det ikke. Queerbait, det betyder, at man fremstår queer for at få opmærksomhed.
1: Sygt, at det er nærmest er blevet et ord i sig selv.
2: Ja.
1: Queerbait.
2: Det næste, det tror jeg måske godt, du kan. Det er kniv.
1: Og ham der, han er kniv.
2: Ja, nej.
1: Nej.
2: Kniv. Kniv.
1: Jamen, det er enten fordi, man er skarp, eller så er det fordi, man får sagt et eller andet. Får man sagt noget, der er noget, der gør ondt?
2: Ej,
1: nej.
2: Dælen. Kniv, det er, kommer fra kniv i hjertet. Det er noget nederen, eller irriteren, eller træls. Kniv.
1: Nej, okay. Jeg tror lidt, der vil jeg prøve at sige, men jeg tror ikke, jeg fik forklaret det
2: ej,
1: godt.
2: Nej, det tror jeg simpelthen.
1: Kunne jeg få et halvt point, måske?
2: Nej. Næste, det er body tea.
1: Body tea.
2: Body tea, så gør man sådan her. Body tea.
1: Body tea. Så er det nogle venner, eller hvad? Der er, så...
2: Oh my god, body tea.
1: Er det i stedet for skole, eller er det bare sådan noget, vi er sammen om noget, har det fedt?
2: Nej.
1: Jeg gider ikke igennem alle, jeg kan mærke det her. Jeg er jo så langt væk fra det hele.
2: Den her tror jeg godt, du kan.
1: Okay, sidste. Hvad så?
2: Natty.
1: At være natty?
2: Ja. Og er du natty?
1: Er du træt?
2: Er det dit bud?
1: Ja. Yeah.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det betyder det ikke. Det betyder, at man er en naturlig atlet. At man er natty, det er sådan fitness-slang. Er du natty?
1: Har du sagt no cap eller Reese eller et eller andet?
2: Jamen, dem har jeg fjernet. Jeg har taget alle dem, jeg godt vidste, du kendte, har jeg fjernet.
1: Ej, ja, så jeg kan godt mærke, hvis jeg skal arbejde i noget med skole. Jeg kommer ikke til at forstå noget som helst, jeg har sagt.
2: Nej, det er jeg ked af.
1: Tak for quizzen. Du beholder bare diplomet. Det var slang-quizzen.
2: Det var det.
1: Og det endte lige præcis, som jeg forventede. Helt fantastisk. Det her er ABC.

0: Radio Alex med Ivri. Ej, reklameren vil så meget gerne på. Prøv, I kommer lige om lidt. Det var Artie Artie med Ivri, apropos. Om lidt så får du Olivia Rodrigo med Stupid Song, plus du også kan glæde dig til et lille højdepunkt fra morgenshowet. Så ring på. Sæt reklamerne i gang.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
3: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Sam Felt med Post Malone.
1: Morgen, kammeraterne, som i dag har skiftet navn, takket være dig, Lærke.
0: Ja.
1: Et lille højdepunkt fra programmet i dag var, da vi sprang ud som det her. Fiskedåsekammerater. Åbenbart.
0: Ja, fordi dåsefisk, det er det, man skal bede om, hvis man er smart. Det er den største trend lige nu. Dåsemad, dåsemad, dåsemad. Og derfor har jeg været på gaden.
1: Ja.
0: Snakket med nogle forskellige. Ja. Og blandt andet med Emma og Sanne.
2: Hvis nogen laver det til mig, så kunne jeg godt. Men jeg kommer ikke til at lave det selv, tror jeg.
0: Hvad med dig?
3: Jeg tror, jeg spiser meget med kald og tun og torskerovn. Også lækkert.
0: Er der noget, du synes er ulækkert?
3: Anchoser måske er ikke lige sådan en 10 ud af 10. Det meste andet ellers.
1: Anchoser? For hvis man skal have sådan en god cæsarsalat, så skal det være sådan en, så skal der også anchoser i.
0: Ja, det er ret lækkert. Jeg har også engang fået det på en pizza. Det er også meget lækkert.
1: Ej, du synes, jeg spiser pizza? Nå, anyway. Ja. Hvem har du at snakke med?
0: Så har jeg snakket med Noah.
4: Tun, det er meget lækkert. Jeg elsker en god tunmus. Ja, også på Roskilde Festival. Det var ret sjovt. Eller fedt med lige en rosmad med noget tun. Meget nyttigt.
0: Er det noget, du spiser tit?
4: Når jeg får chancen. Det opsøger det ikke så meget. Hvis jeg, min mormor har lavet en god tunmus, så spiser jeg den gerne.
1: Hvis chancen opstår, så siger jeg da ikke nej, vel? Jeg
0: kunne aldrig sige nej til en dåsefisk.
1: Nej, tak.
0: Jeg har også snakket med Silas.
5: Tun og sild og sådan noget. Så dine, det kan faktisk også godt lide. Det spiser jeg faktisk ret jævnligt, for det er ret godt med en, har jeg hørt.
1: Okay, så alle siger ja? Altså alle ja. Sådan, det er bare det fedeste?
0: Jeg snakkede ikke med nogen, der var sådan, ej, puha, ad.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ej, det er da dejligt at vide.
0: Ja, så det kører stadig i Danmark.
1: Mødte du nogen freaks? Nogen, som var extreme?
0: Altså, der var jo Jonathan og Emil.
1: Ja.
0: De har et særligt forhold til dåsefisk.
4: Jeg kan rigtig godt lide tun i dåse. På alt, faktisk, i hele tiden. Men sådan alt andet tun, det er måske ikke så lækkert. Eller ikke alt andet fisk på dåse er ikke så lækkert. Men tun er rigtig godt. Ja.
0: Hvad kan du ikke lide?
4: Rån, ja. Det er ikke så godt. Ja, de er ikke så gode.
0: Hvad med dig?
6: Jeg kan rigtig godt lide tun. Det spiser jeg rigtig meget.
0: Hvordan spiser du det?
6: Bare ud af dåsen nogle gange.
7: Er du klar, hvor mange proteiner der er i det lort?
6: Så hvis det er tørt, så tager man bare olien. Det er meget vigtigt, det er tun i olie.
0: Du åbner dåsen, og hvad gør du så?
6: Så tager jeg min gaffel, og så hygger jeg mig med den. Man skal lige vide, hvad man gør. Ellers er det bare bedre at spise ud af dåsen.
0: Hvor tit spiser du tun på dåse?
6: 3-4 gange om ugen.
1: What?
6: Det mener jeg helt seriøst, det gør jeg.
0: Så tager jeg bare ud med min gaffel, og så spiser jeg den.
1: Ja, jeg elsker, han laver lige sådan en tutorial. Hvordan spiser man lige mad fra dåsen? Det er bare, man åbner, så tager man faktisk bare en gaffel, og så spiser man bare direkte. Okay.
0: Så hygger man sig.
1: Okay, Jonathan og Emil er altså nogle kæmpe vinder.
0: Ja.
1: Jeg kan godt mærke, at nu står du altså på lidt flere ben, end bare de, der selv siger, at det er trendy med alt det her. Tak for at dele det.
8: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

0: Berg, hun gør det. Hvem er det, der græder nu? Der er ikke nogen, der skal græde. Vi skal være glade, og vi skal sige tak for i dag, Lærke.
1: Det skal vi.
2: Det har været dejligt.
1: Desværre. Ja. Det har været dejligt.
0: Vi prøver igen i morgen. Lidt feedback. Vi behøver ikke lave en slangquiz. Det var jeg historisk dårlig til. Til gengæld, så fik vi altså også hyggesludder om dåsemad. Vi snakkede om at flytte hjemmefra, og i morgen...
1: Så har vi et nyt tema, og det handler om et emne, jeg er ret stærk indenfor. Det er nemlig almindelig viden, men som ikke giver nogen mening.
0: Sådan, det der vil man nogle gange... Er det fordi, man sådan grænder rundt med sådan noget fun fact, og så er det bare sådan, hvad skal jeg bruge det til?
1: Nej, det er mere sådan, for eksempel wifi. Alle bruger wifi. Ingen forstår, hvordan det virker.
0: Nej.
1: Det giver jo ingen mening. Hvordan kan vi bare... Lige bruge sit brugt computer igennem luften. Jeg forstår det ikke. Listen er lang. Listen er meget lang.
0: Jeg har en følelse af alt, der er trådløst for dig. Det er sådan, hvordan fanden for det?
1: Jeg forstår det ikke.
0: Hvordan kommer den der? Og så ender det med, når jeg trykker på fjernbetjent. Det er sgu sejt nok. Lidt med i morgen.
1: Ja.
0: Her er det altså morgenkammeraterne. Tjek ud. Med Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ha' en god torsdag. Bye.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulder og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsøget med at tillade knallerter på en række stier i Spentrup bliver nu permanent. Det har Randers Kommunes Miljø- og Teknikudvalg besluttet. Ordningen skal blandt andet give knallert køre et mere trafiksikkert alternativ til vejene. En evaluering viser, at politiet ikke har registreret problemer, men omkring halvdelen af de adspurgte føler sig dog utrygge ved knallerter på stierne. Derfor kommer der blandt andet fartdæmpning, bedre oversigtsforhold, kampagner om at vise hensyn og øget politikontrol. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler. Det er en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed.
2: Ja, meldingen fra meteorologerne i dag er, at man skal huske at nyde solskinnet, mens det er her. Og det bliver en rigtig flot torsdag med nogen eller en del sol, let til frisk vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader i Østjylland. Lige i øjeblikket er Ebeltoft Grenaa hedsund og Randers alle steder på 14 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Moving to the Sun fra Hugel. Jeg vil sige ikke en meget bedre plade at starte med en torsdag, hvor vejret altså ser ud til at blive fantastisk frost efter vores solskin. Velkommen til Mega Nice. Jeg er Jørn. 4 timer foran os. Blandt andet med en ny chance for at ramme ABC Bullseye. Vi er sådan stille og roligt begyndt at få snævet os ind på det hemmelige beløb. Som sagt, så kan du jo altså løbende følge med, om budet skal være højere eller lavere via radioabc.dk. Gå ind på vores hjemmeside, så kan du måske begynde at sådan lure dig frem til, hvorhenne rammer vi? Er det der skal afsted med alle pengene? Der bliver i hvert fald en ny chance her lidt senere i Mega Nice. Ellers, sådan lidt poprelateret historie. Vi skal blandt andet forbi Harry Styles. Der skal jo komme en stor annoncering fra ham i dag. Der bliver genlydt på sidste uges fredag.

Sivas og Rika. Mega nice på Radio ABC. Og vi holder rytmen, tror jeg godt, man kan sige. Måske lidt mere eksotisk. Lamina Annika, hold mit tempo på ABC.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du

0: Stella Lefty og Boston. Torsten formiddag på HDBC. Det er mega nice. En flot, flot solskinsvær over Østjylland i øjeblikket. Ej, hvor er det skønt.
1: Ah, jeg elsker det.
0: 10. september, så kan man måske godt overse også sådan lidt, at det er jo den Tycho Brahe-dag i dag. Hvis jeg lige 7-9-13 en gang. Det kan jo altså, hvis man er lidt overtroisk, være uheldigt. Og sådan et af de mere besvindige anekdoter, man finder i historiebøgerne om den 10. september, det er, at det i dag, i 1897, første gang, at der er nogen, der bliver taget for spritkørsel. Sker i London, og synderen, det er intet mindre end en 25-årig taxachauffør ved navn George Smith, som havde kørt sin hyrevogn ind i en bygning. Så har man ligesom afsløret sig selv, ikke? Han tilstod forseelsen og blev idømt en bøde på 25 shilling. Og så lidt musikhistorie i dag. Hvis vi skruer tiden tilbage til 10. september 1991, så udsender den amerikanske gruppe Nirvana, der kommer fra Seattle, den første single fra deres kommende album, Come As You Are. Nummeret er Smells Like Teen Spirit. Og som man siger, the rest is history. Det var lige pludselig et navn og en musik, som skabte noget helt nyt. Det var musik for en generation, og musik, som jo altså også i den grad var med til at starte den her bølge af det, man kaldte grunge, som var sådan en ret stor ting i starten af 90'erne. Lige på kendte fødselsdag kan vi også godt nævne i dag den amerikanske komiker Matt Rife, som bliver 31 år i dag. Og skuespilleren Colin Firth har også fødselsdag. Han bliver 66. Stort tillykke. Mega nice på ABC. Nu skal vi tilbage til 2019. Det her er Game Lyt med Post Malone og Circles.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hensøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Tate McRae og Just Keep Watching. Mega nice på Radio ABC. Hvor meget er du egentlig villig til at smide for en ny smartphone? Altså, det er jo rart med, med nyt elektronik. Med nyt tech. Men jeg synes også, der, må, der er sgu en smertegrænse, og måske er sådan bare lidt nære. Og jeg tror, jeg kan ikke være den eneste, der har siddet efter Apple, de har præsenteret nye iPhones i går aftes og tænkt, what the hell? Apple præsenterede jo deres nye iPhone 18, det vil sige, iPhone 18, den kommer ikke. Det er så lidt bagvendt, det her. iPhone 18 kommer jo først til næste år, men du kan godt købe Pro og Pro Max-modellen. den kommer i handelen lige om lidt her fra den 18. september. Forårsbestillingen starter på lørdag. 18 Pro, 18 Pro Max. Det er ikke sådan de helt store, vilde nyheder, der er her. Der er en ny chip, A20 Pro-chip, med ydelsesforbedringer og energioptimering. Og der er blandt andet også opdateret kamera. Hvor man noget med en speciel kameralinse, som virkelig... Jeg ved ikke, om det er sådan lidt spejlrefleksagtigt eller andet. Det er kun softwarebaseret. Det skulle vist være rimelig godt, men det er... Jeg synes måske, det er sådan ikke... Det er ikke de vanvittige store nyheder, der er på vej her. Prisen kommer jo til at stige med omkring en 1.000 kroner seddel for de nye modeller. Det vil sige, at 18 Pro'en, den starter altså ved 11.000 kroner for den billigste model. Men den store nyhed i går, det var jo altså, at Apple omsider er klar med en foldbar telefon. Noget, som både Samsung, Google, Motorola, OnePlus og andre har præsenteret for et godt stykke tid siden. Men bedre sent end aldrig. iPhone Duo hedder den foldbare telefon fra Apple. Selv siger de, andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen. Og det mener man så, at den her iPhone Duo ikke skulle være. Man ønsker en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Og den ser da også okay ud, synes jeg, som sådan. Men når man kigger på prisskiltet, så ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg har behov. standardudgaven på iPhone Duo, som rammer Danmark den 23. oktober, bliver 18.000 kroner. 18.000 kroner, det er altså mere end dobbelt så meget som en almindelig iPhone, og mere end fire gange så meget som en iPad. Og hvis man går op i den største udgave, som har 2 terabytes hukommelse, så skal du af med 30.000 kroner. Det kan min hjerne slet ikke sådan nogle tal der for en mobiltelefon. Det kan den. Det er ked af at sige det. Altså 30.000 kroner. Jeg skal jo ud og belåne mit hus eller et eller andet for at få råd til sådan noget. Kommer ikke til at ske. Mega nice på ABC. Christoffer, lige om lidt ham med gitaren efter den her. Det er Peggy Goo og Ira Starr. Wow, man.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

Christoffer og ham med gitaren. Mega nice på Hot HPC. Ham med nyhederne, han hedder Dan Jensen, og han er klar til at opdatere dig lige om et kort øjeblik. Og rundt om hjørnet venter både hits fra Bowser, Ariana Grande og Harry Styles. Og lige nu, Benjamin Hav.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsøget med at tillade knallerter på en række stier i Spentrup bliver nu permanent. Det har Randers Kommunes Miljø- og Teknikudvalg besluttet. Ordningen skal blandt andet give knallertkørere et mere trafiksikkert alternativ til vejene. En evaluering viser, at politiet ikke har registreret problemer, men omkring halvdelen af de adspurgte føler sig dog utrygge ved knallerter på stierne. Derfor kommer der blandt andet fartdæmpning, bedre oversigtsforhold, kampagner om at vise hensyn og øget politikontrol. Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift, skriver Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den. I første omgang ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører. På sigt skal prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost.
2: Nogen eller en del sol i dag, let til frisk vind og temperatur mellem 14 og 17 grader i korte træk, en rigtig flot efterårsdag. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft Grenå, Hadsund og Randers alle steder 16 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

That I Made You Love Me fra Ariana Grande på Radio ABC. Torsdag formiddag, vi giver dig hits. Og det er i dag, at der kommer godt nyt til Harry Styles fans. Fordi at dem, som måske ikke kunne rejse til Amsterdam eller London for at opleve ham på hans verdensturné, ja, de får chancen til næste år. Det har han bekræftet. Til fans, der skrev han nemlig ud i går aftes, da vi besluttede at tage på turné i 2026, så vidste jeg, at det ville blive noget særligt, men det, I gjorde det til, var langt ud over, hvad jeg kunne forestille mig. Jeg elsker at spille musik, jeg elsker at være sammen med jer alle, og være en del af den kærlighed og glæde, som I alle sammen skaber hver aften. Derfor så vil jeg have, at I skulle være det første til at vide, at vi tilføjer datoer i 2027. De sidste byer på turnéen, de bliver annonceret i løbet af i dag. Der er ikke noget officielt ude.

Seneste fra Cat's Eye, det var Animal på RJBC. Lige nu, den mand, som de seneste mange, mange uger har været nummer 1 på den danske albumchart med hans nye album Wavy. Det her, det er Lamin på ABC.

0: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

tilbage. Rune Rask, kampen er blæst. Og en som dig, mega nice på Hot ABC. TV2 har i øjeblikket travlt med at offentliggøre, hvad vi skal hygge os med i fjernsynet i vinterhalvåret. Tidligere på ugen, der har de jo fortalt, at den store satsning, erstatningen for Vild med Dans, bliver det her reality-program, der hedder 100 knive. Et madlavningsprogram, hvor man samler 100 kokke, som skal dyste mod hinanden, bliver sat sammen i hold og alt sådan noget, og det er rigtig fint. Så har de også meddelt, at den kommende sæson af X-Factor, som jo plejer at starte med nytårstid, fortsætter med samme line-up af dommer Thomas Blachman for igen selskab af Benjamin Hav og Drew Sycamore. Men det stopper ikke der. I dag der har man netop meddelt, at der den 10. oktober bliver premiere på et nyt program, der hedder Simon Siger. Og vært, det er jo helt oplagt, det bliver Simon Kvam. Den tidligere nephew-forsanger har røbet, at programmet var under opsejling, men det er først nu, han afslører, hvem det er, der skal lege med for rullende kamera. Det bliver Katinka, Top Gun, Mumle, Søsfinger, Martin Hedegaard fra Savers, Solima, Christoffer Jessen fra gruppen Søn, og så hans tidligere makker fra De Eneste To, Peter Sommer. Simon Kvam, han betegner selv det her, Simon Siger, som en form for musikalsk eksperiment. Og der er kun én regel. De skal gøre alt, hvad Simon siger. Så hvad sker der, når nogle af Danmarks største artister bliver kastet ud i musikalske udfordringer, som de aldrig selv ville have valgt? Det er Kvam selv, der har været idémand på programmet, og de bliver altså kastet ud i både coverversioner og lejlighedssange osv. osv. Og i hver program, ja, der er det altså en af de otte artister, der ligesom er hovednavnet i programmet. Så det er sådan lidt a la Toppen af Poppen, bare en noget mere alternativ version. Jeg synes faktisk, det lyder meget underholdende, det her. Jeg håber også, at Simon Kvam, han selv kommer til at kaste ud i et eller andet, fordi han lavede nogle afsindigt sjove fortolkninger, da han var med i Toppen af Bobben. Men Simon Siger kommer altså på TV2 fra den 10. oktober.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Huntricks og Golden på ABC. Det er mega nice, Jørn her. Kan du huske ham her? Virkelig sød fyr. Han elsker jo Danmark og røde pølser. Vi har nemlig snakket med ham på en gang. Baby No Money. Ham skal vi lige forbi lige om et øjeblik, fordi at det er lige kommet frem i dag. Han er indgået et samarbejde med et dansk firma. Hvorfor han har det? Jamen, det finder du ud af inden for næste kvarters tid. Og så er der flere hits på vej. Gillich med Jax Jones og Ray og You Don't Know Me. Og Tove Lo's Truma på The Fleur.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
2: Djurslands hyggelige hjørne. ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
5: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu.randers.dk.
7: Randers FC er flyvende.
8: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
7: Køb billet
8: på randersfc.dk.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

stor gennembrud som soloartist. Der lagde hun vokaler til en lang række dance hits, blandt andet den her fra 2017 med Jax Jones. You Don't Know Me. Det var selvfølgelig Ray på Radio ABC. Det er mega nice. Du kender formentlig godt spillet Subway Surfers. Det er jo en dansk opfindelse og rent faktisk det mest downloadede mobilspil nogensinde i hele verden. Over 4,5 milliarder downloads på tværs af både Apples App Store og Google Play. Et spil, som jo altså oprindeligt blev lavet af det aarhusianske spilfirma Kilu, som er senere blevet til det, der hedder Cybo Games. Og en, der er glad for Subway Surfers. Det er en fyr ved navn Baby No Money. Han er vist generelt sådan en glad gamer i det hele taget. Og mange af hans sådan det, man kalder visuals, når han er ude og spille grafik og sådan noget, der kører på skærmene, det er mange gange sådan noget, der er inspireret og taget fra spilverdenen. Og hvorfor nævner jeg så danske Subway Surfers? Jo, det gør jeg, fordi at Baby No Money, han har lige delt på sin Instagram, at han er blevet kontaktet af det danske spilfirma, som siger, vi har siddet og snakket lidt om, at vi synes, at den connection, du har med spilverdenen, og det faktum i øvrigt også, at du har inkluderet clips med Subway Surfers i nogle af dine live-optrædener, det gør dig til en fantastisk kandidat til et partnerskab med os. Så vi vil elske, at du kunne få lavet dit eget skin i Subway Surfers. Og så kunne vi måske inkorporere din sang Burger i spillet. Burger er et nummer, som Baby No Money, han er udsendt her for ikke så lang tid siden.

Men jeg har godt hørt, at det er sådan et nummer, der vil passe skide godt til Subway Surfers, mens man altså bare hammer derudad som den her graffiti-maler, der prøver på at stikke af fra det hele. Jeg tror, responsen sådan umiddelbart, selvom han ikke rigtig har skrevet noget, men sådan lige hvad man kan se på ham på den video, han har delt på sin Instagram, det er, det her, det vil han. Det vil han virkelig rigtig gerne. Altså, det vil han virkelig, virkelig, virkelig, virkelig rigtig gerne. Så det kommer vi nok til at se her i løbet af den nærmeste fremtid med den kære Baby No Money. Lad os lige tage et genlyd på den her klassiker fra 2021.

0: Sinclair, Gosh, I Love It, og genlyt med Baby No Money og Rich Brian. Det var Adam Mommy. 12 minutter før 12, mega nice på ABC. Der kommer selvfølgelig en ny chance for at være med i ABC Bullseye her lidt senere i programmet. Som sagt, så er det en konkurrence, hvor du altså skal ramme plet og gætte det hemmelige beløb. På RadioBC.dk, der kan du altså se de bud, der er kommet indtil videre i denne omgang. Senest i Morgenkammeraterne, hvor der blev skudt på 4.717 kroner. Og beskeden dengang, den lød jo altså...
1: lavere.
0: Der er beløbet altså lavere end 4.717. Hvad kan det så være? Du kan tjekke budene, og så kan du måske pejle dig lidt nærmere ind på, hvad det kan være. Du får altså chancen lidt senere i Mega Nice, og hvem ved, måske er du dygtig og heldig, og lige pludselig... så rammer du rigtigt, og så er der altså penge inde på kontoen til dig. Men jeg skal nok lige give dig et heads up på, hvornår du skal holde dig klar til næste omgang af ABC Bullseye. Inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig lige have en update fra ABC-nyhederne her om et øjeblik. Og inden Dan Jensen han får lov til at få det indført, så får du både Shakira...

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'?
16: Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune, Naturstyrelsen og Værdo Vand har etableret en ny 215 hektar stor fredskov ved Vilstrup. Den bynære skov er et af de største statslige skovrejsningsprojekter under Grøn Trepart. Fremover skal Vilstrup Skov bidrage til natur, klima og beskyttelse af fremtidens drikkevand. De første træer blev plantet i november sidste år. Skovene indvies søndag 20. september. Her kan alle, der dukker op, blandt andet være med til at plante et træ og besøge det nærliggende Vilstrup Vandværk. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op i folkeskolen. Partiet foreslår at indføre eftersidninger og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner helt ud af klasselokalerne. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre pressemøde om undersøgelsen. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hold kæft, det er useriøst fra en advokat. Mander. Nå, ikke så meget AI over vejrudsigten. Den er ganske kort. Nogen eller en del sol i dag med let til frisk vind og 14-17 grader i aften. Og den kommende nat, så bliver det så efterhånden skydevejr stedvist med en enkelt by. Og temperaturen i løbet af natten ned mellem 7 og 13 grader. Jeg synes, den kommer lavere og lavere for hver dag. Ebeltoft er på 16 grader lige nu. Grenaa havde sundt 17, og i Randers 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Vi skal bare alle sammen have det goodie. Ej, det er sådan en rim, der er sådan lige på kanten af acceptabel, men fair nok. Nick og Jay, KBH. Mega nice. Torsdag middag med Rosa Artie Artie. Olivia Rodrigo også klar i playlisten, og lige nu Olivia D.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter

I Just Might fra Bruno Mars. Og Stupid Song fra Olivia Rodrigo. Det er Make a Nice på ABC. Lille fredag. Det betyder jo altså også, at der senere i programmet lige bliver et lille genlyt med sidste uges fredagsbanger. Det kan du godt glæde dig til. Men lige om lidt, Slater på dagens efter Burhan og Medina og Kim, dit nummer fra ABC. Jeg har hørt

0: familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
2: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
7: Se mere på rgf.dk.
8: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko, så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: A-A-B-C. Power hit, power hit.
14: Hej A-B-C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit

0: der græder nu?
1: Berg. Og hvem er det, der græder nu? Vores ABC Power Hit. Lige indtil i morgen, hvor vi jo håndplukker en ny sang, som får den fornemme titel. Og den næste uges tid fra i morgen af, det er endnu en dansk sang inde, nemlig nyt udspil fra Katinka.

Lyden er blevet lidt mere elektronisk siden dagen med Katinka Bands, efter hun er gået solo. Jeg har ikke tabt mig. Nyt ABC Power Hit, som jo samtidig også er sådan en kommentar til de mennesker, der har det med at kommentere på sociale medier med ting, de ikke behøver at kommentere på. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Premiere hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Katinka, som jeg nævnte lidt tidligere, jo i øvrigt også kommer i fjernsynet lige om lidt. Som en af de mange artister, der deltager i Simon Kvamms nye TV2-underholdningsprogram, Simon Siger, der får premiere den 10. oktober. Det skal nok blive sjovt. Jeg er sikker på, at Simon Kvam, han har fundet på en masse skøre idéer, de skal kaste sig ud i.

Spacemark på Radio ABC fra Another 54 Ultra over Ariana Grande's Interview og Emil Kruse og drengene selvfølgelig også på Copenhagen City. Mega nice på ABC. Og det bliver lige efter ABC-nyderne her klokken 13, at jeg starter op for en ny omgang af ABC Bullseye. Så hvis du har lyst til at lege med og komme med et bud på, hvad det rigtige beløb er og rende afsted med alle pengene, så er det altså lige efter klokken 13, at du skal være klar med telefonen til at tjekke ind på ABC Hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand er i dag idømt 10 års fængsel for sin rolle i skyderiet mod det tidligere Hells Angels klubhus i Randers i januar sidste år. Mindst 3 skud blev affyret med en AK-47, men ingen kom til skade. Retten vurderer, at skyderiet blev udført for at optrappe en konflikt mellem Loyal to Familia og Hells Angels. Den 24-årige erkendte sin deltagelse, men nægtede tilknytning til LTF. Udover fængselsstraffen får han 8 års kontaktforbud til LTF-medlemmer, og må ikke opholde sig i Randers Kommune eller dele af København i 8 år efter afsoningen. Randers Kommune, Naturstyrelsen og Værdo Vand har etableret en ny 215 hektar stor fredskov ved Vilstrup. Den bynære skov er et af de største statslige skovrejsningsprojekter under Grøn Trepart. Fremover skal Vilstrup Skov bidrage til natur, klima og beskyttelse af fremtidens drikkevand. Skoven indvies søndag 20. september. Her kan alle, der dukker op, blandt andet være med til at plante et træ og besøge det nærliggende Vilstrup Vandværk. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Den 86-årige dronning blev indlagt søndag efter et ildebefindende. Lægerne fandt en ny blodansamling i hofteregionen og tegn på mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at hun har det godt, men skal tage den med ro den kommende tid. En af de 5 kvinder, der har politianmeldt komikeren Jonathan Spang, er blevet sigtet i sagen. Det bekræfter Spangs forsvar over for Ritzau. Det er uvist, hvad kvinden er sigtet for, og hun har ikke anmeldt Spang for en seksuel forbrydelse. Københavns Politi vil hverken be- eller afkræfte sigtelsen. Den 48-årige komiker blev sidste år meldt til politiet af 5 kvinder for seksuelle overgreb, voldtægt eller vold af fysisk eller psykisk karakter.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det var rart at høre, at dronning Margrethe, hun er på benene igen og er i bedring. Været nogen eller en del sol i dag med lidt til frisk vind. 14-17 grader i aften, og den kommende nat bliver det efterhånden skydevejr stedvis med enkelte byer. Og temperaturen falder i løbet af natten til mellem 7 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 17 grader. Let's go, go,
3: go down. Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: A, B, C.

Stella Lefty og Boston. Som jo faktisk er en sang, hun har skrevet. Det handler om hendes kæreste. En fyr, der hedder Vincent Mason. Han er jævnaldrende med Stella Lefty, og ligesom hende selv, så er han også et ung navn på den amerikanske country-scene.

0: Jeg har ingen tvivl om, at countrymusikken i den grad har tur i den i USA lige i øjeblikket. Det er helt vanvittigt.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
0: God eftermiddag, Jørgen her. Så skal vi altså til det igen. Se om vi kan få gættet det hemmelige beløb. Kan du ramme ABC Bullseye? Hvis du vil have lov til at give den et skud. Fangede du den? Ja, okay. Så skal du sende en besked til mig lige nu. Du skriver bare Bullseye plus dit navn og sender den afsted til 28 36 12 12. Gør det inden for de næste 10 minutter, og så kan det være, at du bliver den næste, der altså får lov til at gøre et forsøg i at gætte det hemmelige beløb i ABC Bullseye. Og som sagt, så er der altså hjælp at hente. I og med, at du jo altså kan se de tidligere bud i konkurrencen på radioabc.dk. Og så kan du sådan løjet lidt ind på, om det skal være højere eller lavere end de tidligere bud, vi har haft. 28 36 12 12. Bullseye plus dit navn.

Også guld og grønne skove til dig, hvis du rammer ABC Bullseye. Og du har 3 minutter endnu til at tjekke ind på ABC Hotline med en besked, hvor du bare skriver Bullseye plus dit navn. Altså 3 minutter, 28, 36, 12, 12 med en besked, så kan det være, at jeg ringer dig op lige om et kort øjeblik. Her er Christoffer på ABC.

0: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat It og Kundo med Sean Mao.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, lad os simpelthen ikke, vi kan få ramt plet. En af dem, som er tjekket ind på ABC Hotline, det er Kasper, som jeg ringede op til. Hvordan går det, Kasper?
2: Det går meget fint.
0: Ja, hvad laver du?
2: Jeg sidder lige på job, eller lige kommet på pause.
0: Okay. Jamen, det er jo godt nok. Pause de indlæringsfremmende, har jeg fået at vide.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
2: det må jeg sige.
0: Jamen, Kasper, velkommen til ABC Bullseye. Vi skal jo se, om vi kan få sporet os ind, og allerhelst jo ramme lige i plet på det her hemmelige beløb.
2: Yes.
0: Og der har jo været en stribe bud indtil videre i konkurrencen. Jeg håber, du har været inde og tjekke dem ud.
2: Ja, det har jeg.
0: Det har du?
2: Jeg har følt med, ja.
0: Hvor tænker du så i spektret, vi skal placere os?
2: Jamen, jeg havde helt til at starte med, havde jeg haft et bud, der hedder 4400.
0: Ja.
2: Så den tror jeg holder fast i, fordi den er jo stadigvæk inden for det, vi mangler.
0: 4400 lige ud?
2: Ja, lige ud.
0: Lige ud? Ikke 4401 eller 2 eller...
2: Nej, den sad i mit hoved, så den tror jeg bare, jeg vælger.
0: Du kan bedst lige de runde beløb.
2: Ja.
0: Ja. Jamen, 4400 er noteret, så skal vi jo bare lige have et svar på, jamen, er det rigtigt, eller skal vi højere, eller skal vi lavere?
2: Ja.
0: Lad os se, hvad der sker, Kasper.
1: Lavere.
0: Okay.
2: Så kan man bare se.
0: Nå, jamen altså, så har vi da pejlet også endnu mere ind på, hvorhen er vi skal.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Jamen, tak for budet i hvert fald, og fortsat god arbejdslyst.
2: Ja, selv tak.
0: Det er godt. Hej.
2: Ja, hej.
0: Ja. Altså, lavere end 4400. Mhm. Men så højere end hvad? Jamen, som sagt, så kan du se budene i konkurrencen på RadioABC.dk. Og så er du godt forberedt til næste gang. ABC Bullseye, der er hos Emil. Mellem klokken 14 og 18. Okay.

0: skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
1: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
3: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers-købmænds og pengeudlåners tid i 1500- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af være.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

med legenden, der er Santana på guitar ind over DJ Khaled og Rihanna og Wild Thoughts på Hot FC. Kæmpe, kæmpe klassiker. Mega nice. Vi er nået til det punkt, hvor vi jo lige skal fejre, at det er lille fredag. Det gør vi jo selvfølgelig lige ved at tage et hurtigt genlyt på sidste uges fredagsbanger. Fra den britiske DJ Eats Everything. Det her, det er Rolling Dice. Sammen med den amerikanske sanger Cosmo Kent. Det er så noget, der får solen frem igen. Der er lidt skyer på himlen. Prøv at give lige den her 3 minutter, så bare vent og se. Den er god.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: kæft, det trængte jeg til, det der.
1: Ja, det er et kæmpe nummer.
0: Ej, hvor er det et kæmpe nummer. Emil Kruse, Benjamin Hav, Air Tonight. Vi stod lige i studiet og fik et flashback til dengang, de optrådte med nummeret her på X-Factor, ikke?
1: Jo, det er...
0: Hvor Remy, han lige skulle komme ind og lave gæsterap.
1: Og prøv at, det er top 10 bedste klip i hele verden.
0: Der er lige gået... Der
1: hvorfor skal du slå, dage, og så den der?
0: Der er lige gået et par dage siden Sound of Seduction, ja. Hvis der er nogen, der kan huske dem. Det band, som Remy havde i midt-90'erne. Han skulle nok lige øde så lidt.
1: Øj, kæft, det er fedt. Det skal man bare... Og Emil Kruse jo, som en redningsvest, kaster sig ud og prøver at redde ham. Ja. Det er så fedt.
0: Det var fair nok. Men kærlighed.
1: Ja.
0: Kærlighed. Åh, oh, mand, det er næsten ligesom om, at det allerede er ved at være fredag. Emil, hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jamen, jeg er ved at være træt af AI-musik. Vi snakker en del om det på kontoret. Jeg hader AI-musik.
0: Hørt!
1: Japs. Derfor så hylder jeg den rigtige musik.
0: Jeg vil sige, jeg vil gå så vidt som til at sige på det her. Jeg vil hellere høre et dårligt nummer, der er lavet en rigtig kunstner. End noget, der... Jo, det kan da godt lyde meget catchy, ja. Men der ligger jo ikke noget hjerte bag.
1: Nej,
0: eller sjæl, eller noget som helst.
1: Rigtig musik, med rigtige instrumenter. Det er, hvad jeg har i løbet af de næste...
0: Tak skal du have.
1: Lige præcis. Plus, at jeg også lige fortæller mere om en konkurrence, der kommer til at starte i næste uge. Der er EBC Bullseye, og så er der hele mig til hele dig.
0: Tak skal du have.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
1: Godt mærke, den sidste lød lidt ulækker, men det tager jeg med.
0: Det er okay, altså. Ja. Det er okay. Emil, kan du godt lide is?
1: Nu kommer der noget, ikke?
0: Ledende spørgsmål.
1: Jeg fucking mig, elsker is. Jeg fucking elsker is. Altså kugleis, skub op is, ispind, der drypper. Der er alt muligt lækkert.
0: Jeg kan godt lide, at du i det mindste siger ispind.
1: Og ikke pindis.
0: Ja, ja, de folk, der siger det. Stop nu, lad være med det.
1: Jamen, så ikke skub ulækkert. Op, og der drypper.
0: Du skal ikke gøre det ulækkert for os andre.
1: Nej.
0: Men alligevel, så skal man passe lidt på. I hvert fald, hvis man befandt sig i starten af det forrige århundrede i Skotland, der var der folk, der gjorde forsøg på at forbyde iskiosker og isbarer.
1: Ja.
0: Man mente nemlig, at is opmuntrede til promiskuøs adfærd blandt de unge. Man frygtede, at piger først de prøvede is, så ville de begynde at ryge,
1: ja.
0: Og så ville de begynde at kysse,
1: ja.
0: Og så endte det med prostitution til allersidst.
1: Det er klart.
0: Det er meget, meget stejl skala, det her.
1: Altså, jeg kan så sige, at jeg vil gerne starte på... for at bare få noget is.
0: Produktionshøjskolen.
1: Ja. Ej, jeg vil gerne starte som prostitueret, bare for at få noget is. Det kan jeg ofre mig.
0: Du tager den omvendte vej.
1: Jeg tager den omvendte vej.
0: Starter med prostitution, og så ender du med is.
1: Altså, om det er astronaut, stracciatella, vanilje, eller hvad hulen det er. Jeg er der.
0: Okay. Godt, ja, men det er fair nok.
1: Jeg er iskold.
0: Jeg dømmer ingen her.
1: Elsker is.
0: Ja, det er dejligt.
1: Kæft, jeg elsker is.
0: Jeg vil godt se Emil for mig. Om 2 minutter, der er han på vej over i 7-Eleven. Jeg skulle aldrig have sagt det. God torsdag.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Woo!

0: ABC Nyhederne.
1: Arbejdet i Syddjurs Kommune med de såkaldte landsbyklynger har vagt international interesse. Derfor har 18 politikere og embedsfolk fra den nordhollandske provins Friesland netop besøgt kommunen. Gæsterne fra Holland fik blandt andet indblik i de tre landsbyklynger i Syddjurs og arbejdet med energifællesskaber og bofællesskaber. Dejligt at mærke interessen for Syddjurs Kommune, også fra udlandet. Det blev nogle gode timer med faglig udveksling, og gæsterne gav udtryk for at være blevet inspireret af besøget, fortæller formand for Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget Michael Mikkelsen. Hvis Danmark skal indgå en aftale med Syrien om genopbygning, er der et klart krav. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere uden lovligt ophold. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han slår fast, at udlændinge uden lovligt ophold har pligt til at rejse hjem, og nægter de, skal de kunne udsendes med tvang. Ministeren understreger dog, at det skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser. De udsendte må altså ikke risikere tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Oslo Kommune forbyder nu de såkaldte AI-briller på kommunens skoler. Brillerne har indbygget kamera og mikrofon, og ifølge et byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. De skal heller ikke være statister i Metas dataindsamling, lyder det. Derfor kræver hun, at den norske regering nu griber ind og regulerer brugen af brillerne uden for skolen. Brillerne har også mødt stor kritik herhjemme. Blandt andet har Enhedslisten tidligere talt for et forbud, fordi man kan optage folk uden samtykke.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest. Du får sgu hele pakken. Du har temperaturer mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: og en som dig er landet på det helt rigtige sted.
1: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
0: Torsdag er dagen, som er så nice, at vi i morgen bliver nødt til at fejre det med endnu en federe dag. Nemlig fredag. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag, programmet, som samler alt det bedste fra dagen i dag. Mit navn, det er Emil. Og de næste 4 timer, der skal vi bruge tiden sammen med ABC Bullseye. Og så runder vi også lige en fordom, der skal gøres til skamme, og vi hylder ægte musik. Ikke AI-musik, nej, men rigtig musik. Og det har vi også i playlisten, for på vej til dig er...

0: besøg fra Arty Arty, der er også klar til dig, Ivri. Tove Lo og Stromae ligger og lurer i playlisten, klar inden for de næste 20 minutter er The Floor. Velkommen indenfor. Du får lige Ray.
1: ABC Eftermiddag.

Så var det et sjov. Et Sharon os i samme ABC eftermiddag. Hvor jeg gerne vil garantere dig for, at du kender den der følelse, når du vågner op på lønningsdag. Kigger på bankkontoen og tænker, ja. Yes, motherfucking yeah. Hvad nu, hvis vi kan flytte den der følelse til en torsdag som i dag? Om et øjeblik. ABC Bullseye.

0: Invita Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Blå och Stromal. Deflå. ABC eftermiddag.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og du skal ramme fuldstændig korrekt. Vi er i fuld gang med ABC Bullseye. Vi åbner op for den nu her i ABC eftermiddag. Så grib din telefon. Send en sms til 28 36 12 12 med teksten ABC Bullseye plus dit fulde navn. Så får du lov til at være med i gættekonkurrencen. Vi skal ramme et eksakt beløb, som du så løber afsted med. Det er lavere end 4.400 og højere end 3.484. Men hvad er dit bud? Send en sms til 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten ABC Bullseye, så kan det være dig, der får lov til at lege med.

Jeg deltager med 28, 36, 12, 12 med teksten ABC Bullseye og dit fulde navn, så får du lov til at gætte på ABC Bullseye. Hvad er det for et beløb, vi leder efter, og hvad er det for et beløb, du kan vinde? Jeg har en deltager med lige om lidt.

0: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til 189. Excel byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
9: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Så red mig der i nat. Save me tonight, David Guetta og Jennifer Lopez. Nu! ABC Bullseye. Er det en, der løber afsted med pengene? Er det en, der rammer stik modsat en bullseye? Med på en telefon lige nu, Pernille.
1: Hej.
0: Halløj, Pernille. Hvad laver du?
1: Jeg bliver på arbejde.
0: Fedt. Hvad laver du til daglig?
1: Jeg arbejder ved Bagergården i Hinderup. Står ude i køkkenet.
0: Bagergården i Hinderup?
1: Ja. Ja.
0: Nu kalder jeg lige noget. At I har vundet årets bageri en del år efterhånden, har I ikke det?
1: Ja.
0: Tre gange.
1: Tre år. Danmarks bedste bager, ja.
0: Ja, lige præcis. Jeg er vokset op i Hinderup, så jeg kender området, hvad jeg vil sige. Nå, det tager vi på et andet tidspunkt, Pernille. Fordi at du har sendt mig en sms med teksten Bullseye.
1: Ja.
0: Og du skal have lov til at gætte på det beløb, du tror, der er ABC Bullseye. Det er lavere end 4.400 og højere end 3.484. Hvad gætter vi på, Pernille?
1: Så gætter jeg på 4.283.
0: Hvad siger du? 4.000?
1: Ja.
0: 300?
1: Ej, 283.
0: Tjek, jeg trykker det ind i maskinen, og så ser vi, hvad der bliver sagt.
1: Ja.
2: Lavere.
0: Ej. Lavere. Desværre, Pernille. Ingen monetas i din retning, desværre.
1: Nej.
0: Må jeg spørge, er du bager, eller står du ved disken?
1: Nej, jeg er midt imellem. Jeg står i køkkenet.
0: Okay.
1: Så jeg laver op til sandwich og smørbrød og alt det der.
0: Det er meget bageragtigt. Men,
1: Så ude bagved står jeg i hvert
0: fald. Men det er okay. Det er i orden. Pernille, tak fordi du gad at være med, og jeg håber, du får verdens bedste torsdag.
1: Ja, tak og i lige måde.

0: Der var ingen førsteplads, som man vil. Ingen bullseye til Pernille. Så bare rolig. Chancen fortsætter for at løbe afsted med pengene her på Radio ABC i bullseye-konkurrencen. Næste chance er i morgen tidlig hos morgenkammeraterne.
1: Altså, hvorfor skulle du ikke være med?
0: På vej til dig, ABC-nyhederne. Første tidligere powerhit fra Nick & Jay. KBH.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halvanden liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hit-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Arbejdet i Syddjurs Kommune med de såkaldte landsbyklynger har vagt international interesse. Derfor har 18 politikere og embedsfolk fra den nordhollandske provins Friesland netop besøgt kommunen. Gæsterne fra Holland fik blandt andet indblik i de tre landsbyklynger i Syddjurs og arbejdet med energifællesskaber og bofællesskaber. Dejligt at mærke interessen for Syddjurs Kommune, også fra udlandet. Det blev nogle gode timer med faglig udveksling, og gæsterne gav udtryk for at være blevet inspireret af besøget, fortæller formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Michael Mikkelsen. Torsdag en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for et skyderi mod et rockerklubhus i Randers sidste år. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade under skyderiet, men fordi retten vurderer, at manden har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, og at skyderiet kunne starte en bandekonflikt, bliver straffen fordoblet. Specialanklager Dorte Lysgaard kalder det en meget alvorlig sag, hvor der er blevet brugt en automatriffel til at optrappe en konflikt. Udover fængselsstraffen har den dømte fået forbud mod at opholde sig i Randers Kommune i 8 år. Han har anket dommen. Trods handlingsplaner og ekstra penge begår flere personer selvmord i den første uge efter, de er blevet udskrevet fra psykiatrien. Det fremgår en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år tog 45 mennesker deres eget liv i netop den uge. Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Julie Hagstrøm forklarer, at risikoen for selvmord er særlig høj lige efter en udskrivelse. Og derfor er det afgørende at følge op på patienterne. Selvom lidt over halvdelen af patienterne nu får en opfølgende kontakt, kræver det et langt sejt træk at vende udviklingen, lyder det fra styrelsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en torsdag med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest og temperatur mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers. Alle sammen 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: dumme, dumme, dumme sang, du. Stupid song, Olivia Rodrigo. ABC eftermiddag, har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Hvis du går i skole, pak så den telefon, ikke mand? Regeringen er ved at sørge for, at du ikke må bruge mobiltelefoner på skolen eller i skolen. Hvordan kan man så holde en Snapchat-streak gående? Altså... Emil her på vej til dig, masser af hits. Annika og Lavin stolte om 2,5 minutter først Lost Frequencies.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

ABC eftermiddag. Om et øjeblik, så er det med fokus på simpelthen et maskefald, der er sket for mig i dag. En opdagelse, som har rystet mig i min grundvold. Det er lige om lidt.

0: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da komme først til fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
14: Hej A-B-C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
15: Hvem er det, der kræver?
14: Hvem er det, der

det, der græder nu? Den her uges ABC Powerhit, sidste dag som ABC Powerhit, vel at mærke. Det er en dag, hvor vi simpelthen tager afsked med det her nummer som Powerhit. Og ja, det kan godt være, at man bliver en smule ked af det. Apropos, hvem er det, der græder nu? Men noget, der får mig til at græde, det er også, når en forestilling i mit hoved simpelthen brister. Og det har jeg oplevet i dag. En forestilling, en fordom, hvad kan man sige? Noget, der er sprunget for mig. Noget med en ting, som simpelthen har ødelagt mig indeni. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. For når jeg siger ordet a cup of tea, så kommer jeg altid til at tænke på, at England og Storbritannien, de fucking elsker te. Altså som i, de elsker bare te. Men det kan da godt være, at jeg tager fejl på den. Jeg føler, det er super engelsk. Derfor så er det også et kæmpe maskefald for mig. Simpelthen har fundet ud af, i England, så sælger man meget mere kaffe end te. Jamen, hvad? Nej. Jo. Min forestilling brister. Min fordom bliver gjort til skam. Faktisk så sælger de dobbelt så meget kaffe, som de sælger te. Det her, det har ødelagt mig. Det har ødelagt mig indeni. Det der med fordomme, de holder måske heller ikke mere. Hvad bliver det næste? At nogen fortæller mig, at Sverige ikke bare er en stor IKEA med hørt bold. Altså, hvad foregår der?

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gale.

på Radio ABC. Jeg kan sige så meget, der bliver råbt ud fra kontoret sådan helt Emil, skru ned! Jeg elsker det her nummer, og jeg skruer ikke ned. Tværtimod, jeg skruer op her i ABC eftermiddag. Om et øjeblik med en ny konkurrence i næste uge. Jeg vil gerne præsentere den for dig lige om et øjeblik. Og ja, vi har da ABC Bullseye, men du kan aldrig få nok af konkurrencer. Så mere om det lige om lidt. Først Harry Styles og American Girls. Right.

0: elsker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Her er jeg spinket og sparet. Knoklet røven ud af bukserne. Levet af vandgrød, luftfrikadeller. Ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Lær at svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
7: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: ABC Eftermiddag.

Jeg har haft sådan lidt problemer på det seneste med krop og kadaver. Det er meget med, med bassarmen. Ja, den har kriblet ret meget. Derfor, hele næste uge, der får du masser af bas på ABC. Hver dag, der er der to billetter på højkant til Thunder Bass med Jack Style, Barco Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg, Jepper. Thunder Bass i Arena Randers lørdag den 10. oktober. Du skal bare lytte med hos mig mellem 14 og 18 i ABC eftermiddag hele næste uge. Så kan det være, at jeg får lettet trykket lidt for den bassarm.

Tur i besøg. En trafikal melding E45 mod Randers C mellem E45 Nordjyske Motorvej og Fladbrovej, altså på Viborgvej, ligner det. Der er sket et uheld. Uheldstedet er ikke sikret, så pas på. E45 mod Randers C mellem E45 Nordjyske Motorvej og Fladbrovej. Der er sket et uheld. Uheldstedet er ikke sikret, så pas på. Og kør forsigtigt. Og det er vigtigt at køre forsigtigt, for om et øjeblik, så fejrer vi en officiel fyraften den her lille fredag. Så, ved du hvad? En god tur hjem i selskab med ABC eftermiddag. Det skader sgu ikke.

0: serien er tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolebørn i Syddjurs Kommune skal fremover i højere grad uden for klasselokalet. Den nye hjemmeside Ud og Lær Syddjurs vil give lærerne adgang til kultur- og naturforløb, der skal give skoleelever lokale oplevelser som en del af undervisningen. Blandt andet på Karpehøjen Naturcenter, Fregatten Jylland og Museum Østjylland. Og kommunens buspulje skal sikre transport af eleverne. Det er godt, at buspuljen tænkes ind, så afstande og køretid ikke bliver en barriere for gode oplevelser, siger formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Michael Mikkelsen. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget.
2: En trafikal melding den her officielle fyraften. Kør forsigtigt, fordi E45 mod Randers C mellem afkørsel 45 Nordjyske Motorvej og Fladebrovej. Der er sket et uheld. Uheldstedet er ikke sikret, så pas på. Fra E45 mod Randers C mellem afkørsel E45 Nordjyske Motorvej og Fladebrovej. På Viborgvej nærmere bestemt, der er sket et uheld. Uheldstedet er ikke sikret, så pas på.
3: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og i samme ombæring, så får du også lige en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest, og temperatur mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader. Let's go,
4: go, go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 50.000 lyttere.

0: smadrer, men nu er titlen Fyraften altså også tilføjet til det helt perfekte tidspunkt. Mit navn er Emil, og god tur hjem fra skolearbejde. Jeg skal nok føre for, at det bedste selskab til dig er lige præcis her. Så skru op. Du har faktisk ikke noget valg. Nej, du skal skrue op. På vej i playlisten, jo svært, jeg er det lonely. First Bebe Rexha, Faithless, New Religion. God eftermiddag og god motherfucking fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

En hurtig trafikal melding. Der er sket et uheld på Viborgvej i Randers fra E45 Nordjyske Motorvej mod Randers C. Altså et uheld på Viborgvej fra E45 mod Randers C. Og derudover, så kan du glæde dig til, at jeg om et øjeblik hylder rigtig musik. Ja, rigtig musik.

0: oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, hvor fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Det her

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, og det lille fredag, og du opført dårligt, det er den simple grund til, at du får lov til at få lige præcis det nummer, jeg skal til at spille for dig.
1: Ja,
0: for det er lidt et specielt nummer i en tid med AI-musik, så er det også vigtigt at sætte pris på de rigtige artister. Dem, der laver rigtig musik. Folk, der rent faktisk kan spille et instrument. Så derfor, så synes jeg, du skal skrue op lige nu. For det her, det er rigtig musik. Det er Bongo Shredder og hans take på Blue Dabba Dee.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Battle sammen med dig. En lidt offensiv titel, hvis du spørger mig. Det er Mille på APC. På vej til dig er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Først, Shaboose.
1: Vi giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.
3: Oh baby,

0: Randers FC er flyvende.
1: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
0: Køb billet på randersfc.dk.
2: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
5: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
9: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Bring it back,
12: bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

til nu. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

Natten bliver morgen faktuelt korrekt af den maskerede danske rapper. Prøv lige at overveje, hvis han på et tidspunkt trak hætten af og fortalte, hvem han var. Ærligt, der er ikke blevet noget bekræftet. Hvem er det? Hvem er det ikke? Jeg siger bare ham og Niklas Bentner har ikke set i samme lokal. Jeg siger det bare. Hvem ved? Måske er der en Niklas Bentner bag masken. Jeg åbner den bare. Ja, ja. Det kunne jo være. Jeg ved det godt. Et lille hot take. Men hvorfor kunne Niklas Bentner ikke være Dima?

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

om en som dig. Og en som dig kunne fandme godt have god musiksmag. Eller det ved jeg, du har. Du lytter til ABC eftermiddag, god damn. Men har du lige præcis det nummer, der skal i playlisten, så grib knoglen 28 36 12 12. Send mig en sms eller ring ind med dit musikalske ønske.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi advarer efter to næsten ens svindelforsøg mod ældre borgere i Hinnerup og Hadsten. Svindlerne ringede og udgav sig for at være fra politiet. I det ene tilfælde blev et ældre ægtepar narret til at tro, at nogen forsøgte at hæve penge fra deres konto. De overførte flere tusind kroner. En 75-årig kvinde fattede mistanke og nåede ikke at overføre pengene. Politiet understreger, at de aldrig beder om penge eller kontooplysninger. Er du i tvivl, så læg på at ringe 114. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det har været en dag med, hvad jeg vil sige, sådan nogenlunde efterårsvejr, men typisk så bliver det for mig, når jeg er fri en aften og nat med skydevest fra stedvis enkelte byer, svag til jævn vest mest omkring syd og sydvest, og temperatur mellem 7 og 13 grader. Ja, ulartig dag, så var det mig, der slap afsted med det vejr. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 16 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hit.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Tovelo og Stromar de Froer. Nu ved jeg, at du har tændt for ABC i eftermiddag. På en ret vild dag, hvis du spørger mig. Fuldstændig crazy. Fuldstændig Delulo-dag, hvis du spørger mig. Regeringen, de kaster lige en ting ud og siger, at de der mobiltelefoner, drop dem. Samtidig med, at elprisen, den rammer det højeste niveau siden juni. Og Nationalbanken hæver også lige renten. Vi er altså, hvad foregår der med? Så mangler det bare lige, at GTA, de forsinker den igen. Hvad foregår der, mand? Så er det godt, jeg har hits til dig. På vej til dig, Sara Larsson, først Another Talk To You.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die på ABC, hvor at vi, både morgenkammeraterne, Mega Nice og her i ABC eftermiddag, er i fuld gang med ABC Bullseye. Din chance for at løbe afsted med penge direkte ned i foret, ja, det eneste, det kræver af dig, så simpelt, du skal bare ramme Bullseye. Vi leder efter et præcis beløb, og vi hjælper kun ved at sige højere eller lavere på lige præcis det beløb, som du gætter på lige nu. Ja, så skal det være lavere end 4.283 og højere end 3.484. Hvad kan det være? Gæt med, når vi i gang gør det i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Men det der med at vinde, det er måske slet ikke så svært. For i mandags, ja, der skete det for Christian. Har du hørt de tidligere bud i dag?
1: Jeg hørte dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden, ja.
0: Det er godt, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
1: Jeg tænker bare, at jeg lægger mig et sted midt imellem og siger 6400.
0: 6400?
1: Ja.
0: Holder du den der?
1: Ja. Nu er den kastet.
0: Nu er den kastet. Så må vi se, om den rammer i midten. 6400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
1: Ej, det er jo vildt, mand.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, at du får grebet pilen og kastet den direkte bullseye.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej, men det kan jeg godt
1: være. Det er en god dag.
0: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
1: Ja, det ved jeg jo slet ikke.
0: Nej.
1: Men det må vi jo se.

Den her lille fredag på vej til dig, er der en omgang Nick og Jay. Så med man det lækkert. KBH, tidligere ABC Power end længe. Først Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det er 1000 år. God eftermiddag.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Skal du med på HYROX-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. HYROX er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig HYROX i dag på rgf.dk.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers, eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

tidligere ABC Power Hit, Nick & Jay. KPH, en hyldest til vores allesammens hovedstad.

Om et øjeblik, så er Signe klar i ABC i aften, hvilket også betyder, at det er min tur til at stemple ud, min tur til at tage mig en officiel fyraften, men i morgen, ja, der sørger jeg for, at du får den mest perfekte start på weekenden. Mit navn, det er Emil. Tjekker ud. Moin, moin!

0: NBC.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand er i dag idømt 10 års fængsel for sin rolle i skyderiet mod det tidligere Hells Angels klubhus i Randers i januar sidste år. Mindst 3 skud blev affyret med en AK-47, men ingen kom til skade. Retten vurderer, at skyderiet blev udført for at optrappe en konflikt mellem Loyal to Familia og Hells Angels. Den 24-årige erkendte sin deltagelse, men nægtede tilknytningen til LTF. Udover fængselsstraffen får han 8 års kontaktforbud til LTF-medlemmer og må ikke opholde sig i Randers Kommune eller dele af København i 8 år efter afsoningen. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfri skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
1: I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vest fra stedvis enkelte byer. Temperaturen ned mellem 7 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
4: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
5: Hvem er det, der tager?

Hvem er det, der græder nu? Vores ABC Power Hits lige her på Radio ABC. Og med det, velkommen indenfor til ABC Aften. Jeg hedder Signe. Jeg er med dig de næste 4 timer, indtil klokken den slår 22. Og det bliver med en masse hygge, det kan jeg fortælle dig. Fordi det er lille fredag, det er torsdag, det er en af mine yndlingsdage på ugen. Det, ja, jeg synes, der er mange dage, jeg pludselig kommer til at sige en af mine yndlings. Men altså torsdag, fredag, lørdag, og så lige onsdag med os, fordi det er vippedag. Men det var jo i går, og nu er vi jo inde til dig på weekenden. Kan du mærke det? Jeg håber, du kan mærke det. Fordi ja, det kan være, at torsdagen har været lidt hård. Det kan være, åh, nu kan jeg godt bruge den weekend der, men der er stadig fredag i morgen. Ja, bare rolig. Vi skal nok klare den, og det skal vi nok klare sammen, fordi at, jeg har lidt godt indhold med til de næste 4 timer. Jeg har selvfølgelig også alt den gode musik. Blandt andet fra Lola Young lidt senere på Messi, Dime og I Know lige om lidt, men allerførst en rigtig lille fredagssang. Den kommer fra Adi Adi og Ice Kid. Her får du piger. Ja.

0: Sabine Carpenter og Tears og Bør se blive endelig hængende. Musikken den fortsætter om et øjeblik. Hyggel er på vej med Moving to the Sun.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Er du med?
7: Ja, jeg er så med.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer din McDonald's-burger altid.

0: Frisklaget. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklaget på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Du lytter til ABC.

Light It Up her for Major Lazer. Jeg har jo startet en tradition med mig selv og med dig, om at hver uge, når vi ses, vi plejer jo at ses en gang om ugen, der lyttes vi jo i hvert fald ved, der plejer lige at lave sådan en, der hvad der skete siden sidst. Men det er jo sådan, at jeg var også i din radio i går aftes fra 18 til 22 på din onsdag aften. Og derfor så kan der jo ikke, der kan jo ikke være sket så meget siden sidst. Det er sådan cirka 24 timer siden. Og derfor så er det sådan, det er lidt svært. Men jeg vil stadig tage den med, for nu har jeg startet den her tradition. Og det er sådan lidt, når jeg gør noget, så skal det gøres ordentligt. Så jeg tager den selvfølgelig, hvad der skete siden sidst. Jamen altså, de sidste 24 timer, jeg har fået en god nattesøvn. Det kan jeg sige, at jeg har virkelig sovet godt, fordi jeg var så træt i går efter en fodboldkamp. Og i dag, jamen, jeg har været sammen med min studiegruppe, fordi jeg går på studie, og jeg pludselig skal til at lave lektier og projekter og sådan noget der. Det kan jeg godt mærke, det er jeg ikke vant til. Der er altså lige gået noget tid, siden jeg gjorde det sidst. Så det er sådan, man skal lige ind i den der rytme igen, men nu skal vi lige sidde og koncentrere os. Nu skal vi lige skrive ned på rødt, og hvad den her præsentation, hvis vi lige laver PowerPoint. En PowerPoint! Det har jeg ikke lavet i flere år. Så det var også lige lidt nyt for mig. Det tror jeg sådan, at det største, der er sket siden sidst, vi lyttes ved, det er, at jeg har lavet en PowerPoint. Og det er også vildt, at det er den vildeste ting. Jeg håber, at du har haft det dejligt de sidste 24 timer, og siden vi lyttes ved sidst. Og bare rolig, jamen jeg er jo med dig indtil kl. 22 i aften, og det er med den gode musik lige nu fra Lola Young og Messi. 'Cause I'm too messy.

0: Casey og Annika her på Drukner. Du lytter til ABC i aften, og musikken den er på vej til dig lige om lidt. Der er det Stella Lefty på Boston. ABC.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.
7: Lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan fra Hindsøj.
9: Goddag, campingmand. Hvad så?
10: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
9: Okay, hvad søger I?
10: En, der kan lidt af hver.
9: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
10: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
9: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
10: Ja.
9: Afslutningen må vi ikke glemme.
10: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
1: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Justin Bieber og Daisy's her på ABC, hvor jeg håber, at du har dig en dejlig torsdag aften og lige nyder den lidt ekstra. Det håber jeg. Det føler, man skal huske hver evig eneste uge. Det har jeg i hvert fald selv gjort for mig selv, at hver eneste uge, der har jeg en dag, hvor jeg bare lige gør lidt ekstra ud af dagen. Jeg gør lidt ekstra for mig selv. Det kan enten være mad, det kan også være en god film, det kan være whatever, en god løbetur, hvis det er det, jeg har lyst til. Og ikke at tage ud på løbetur, hvis det er det, jeg har lyst til. Du ved, jeg mener, lige den der ene dag i ugen, det kan være, det er din dag i dag, hvor du lige skal gøre det ekstra. Så kan du stadig nå det. Det kan godt være det aften. Du kan stadigvæk nå det. Det kan være, du trænger ekstra til det i dag. Så her, der var dit kald på at gøre det. Imens, så kan du lytte videre til den gode musik, her jeg har på Radio ABC. Lige nu, der er det Olivia Rodrigo. Drop That.

Shenmue. Det her er ABC, og du skal bare blive hængende, fordi nyhederne de er klar til den klokken. Den slår 19, inden det er også Jasmin, mit rette element. Og lige nu, et remix på Christoffers sang Ringer om natten.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Bring it back.
8: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25%. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Ifølge Marokkos fodboldforbund, der er medvært ved VM i 2030, skal et nybygget stadion i Casablanca lægge græs til VM-finalen 2030, skriver Reuters. Udmeldingen er ikke officielt bekræftet af det internationale fodboldforbund FIFA. Det nye milliarddyre stadion får plads til 115.000 tilskuere. De primære VM-værtslande er Spanien, Portugal og Marokko i 2030, og Spanien havde ellers ønsket at afvikle finaleopgøret.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.

Teddy Swims, Master Know It All her på ABC. Det her det er ABC Aften. Jeg hedder Signe, og jeg håber, du har dig en dejlig torsdag aften. I hvert fald bliver endelig hængende, fordi hitsene de er på vej til dig. Mille og Uro lidt senere på Drømmefanger. Arty Arty er ivrig meget snart. Det er efter Sombra Home Worker, men inden den, så får du her Charlie XCX på Boom Clap.

0: vi se, vi giver dig hits, og bare roligt, jeg fortsætter med at give dem til dig. Lige om lidt, der er Ariana Grande klar her på ABC med Hate That Made You Love Me.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en

0: Velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Cat's Eye Animal. Det her, det er Radio ABC, og jeg skal fortælle dig om en lidt speciel historie. Fordi at der er tre unge drenge, vi snakker altså 14 år, 11 år og 9 år. Tre drenge, der hedder Michael, Preben og Jens Jørn. Hvis jeg ikke havde sagt, hvor gamle de her drenge var, så ville jeg næsten være med, at du havde gættet på, at det var ældre mænd på plejehjem. Og det er ikke noget imod dem, der hedder Michael, Preben og Jens Jørn. Det er simpelthen bare, fordi det er jo, de er jo ældre navne. Men det er ikke helt tilfældige navne til de her unge drenge, fordi de tre drenge, de er opkaldt efter tre af de danske fodboldhelte fra VM i 1986. Det var selvfølgelig Michael Laudrup, Preben Elkjær og Jens Jørn Bertelsen. Det er altså, som sagt, de her tre unge drenge, som er sønner af Anders og Lene Rasmussen. For Anders, der står VM i 1986, så er han rigtig nært. Det er nogle af hans allerførste fodboldminder. Han var derfor overhovedet ikke i tvivl, da parret ventede deres første søn. Han skulle selvfølgelig hedde Michael. Det skulle han, og det skulle han efter Michael Laudrup. Lene, konen, hun var ikke så begejret. Hun havde forestillet sig nogle lidt andre familienavn, men de faldt en kompromis, fordi at navnet Michael blev med K, så det passede med søsterens navn, Carla. Da søn nummer to så kommer til verden, så var Anders klar med endnu et forslag. Preben, selvfølgelig efter Laudrups angrebsmakker, Preben Elkjær. Det var lidt sværere at sælge til Lene, fordi Lene hun var simpelthen så bange for, at sønnen skulle blive drillet med det, men hun sørgede sig derfor ved dåben, at han også fik navnet Mathias som mellemnavn. Men for at det ikke skal være løgt, så vil Preben Mathias i dag faktisk kun kaldes Preben. Da familien så venter deres tredje søn, der var Anders bare, han var ude med alle landsholdsnavne. Du kan bare vælge, siger han til Lene. Hun fandt oversigten, ja okay, Jens Jørn, det kunne godt gå an, hvis han måtte blive kaldt Jens. Jeg er simpelthen lige nødt til at holde her og sige, Lene, hun er jo verdens bedste kone. Er hun simpelthen bare sådan, ved du hvad, det er fint, det gør vi. Hvis du gerne vil have det, så gør vi det. Ej, men altså, hun er jo simpelthen fantastisk. I dag spiller alle tre drenge heldigvis, vil jeg næsten sige. Også fodbold, sporten fylder helt sindssygt meget hjemme i deres familie. Så der ramte Anders altså plet skud med de tre navne.
1: Du er det

0: Så er Magnetic her på ABC. Bliv endelig hængende for endnu mere musik lige om lidt. Der er det Rune Rask, Kampen Bær og Blæst på en som dig. ABC.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Randers FC er flyvende.
4: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
3: Køb billet på randersfc.dk.
5: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
10: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
13: Du lytter til ABC.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

Så har Larsen og Midnight Sun her på ABC. Jeg håber, du har dig en dejlig, dejlig torsdag aften. Torsdag er jo for mig lille fredag. Det er som sagt weekend lige om lidt. Det har jeg nævnt et par gange nu. Men derfor, så synes jeg også lige, der skal lidt weekendstemning til. Så derfor så har jeg lige fundet klassikeren frem. Her får du 50 Cent og In The Club.

Post Malone's Way lige her med Sunflower fra Spider-Man Into the Spider-Verse. Jeg hedder Signe og bliver hængende for besenigheden. De er klar til, når klokken slår 8. Inden da, her får du Darlin, det hele værd. Jeg ved

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu

Shakira Burna Boy her på ABC med dig. Dig, jeg hedder Signe, og bliv hængende, fordi jeg fortsætter med alle de gode hits på din torsdag aften. Blandt andet for Benjamin Hammer Portugal. Den er klar til dig inden for de næste 20 minutter. Avicii med Levels på vej til dig med et øjeblik. Og allerførst her får du fra Jack Style og Jon, What Are We Gonna Do?

0: Alex Warren og Emerald Eyes. Jeg husker jo stadig Alex Warren fra dengang, at Musical.ly, eller Musical.ly, hvordan man udtalte det, var rigtig, rigtig populært. Det var det sociale medie inden TikTok, hvis du ikke kender til det. Der så jeg ham rigtig meget stå og danse sammen med sin kæreste og alle hans venner fra Hype House. Nu er han jo verdensberømt sanger og lavet de største hits. Jeg synes, det er lidt vildt at tænke på, hvordan han har udviklet sig sådan helt sindssygt. Nogen, der var kæmpestore i 00'erne, stadigvæk er kæmpestore i dag, det er Nick og Jay, og de er klar lige om lidt på KBH.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at

0: En ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det her er Radio ABC.

Buhan Gea Medina gennem dit nummer her på ABC. Jeg håber, du har det en dejlig torsdag aften. En, der havde en rigtig dejlig aften, da han lagde billetter ud til Parken. Det er Benjamin Hav, fordi at, han skal jo spille i Parken 3. juli 2027. Kæmpe koncert. Og det er jo også kæmpe koncert, den forstand. Der er faktisk ikke så mange billetter tilbage nu. Du kan stadig nå det. Det kan du godt. Men jeg tror altså ikke, du skal trække den særlig længe. Fordi det her, det tror jeg, bliver en af de helt store koncerter. Og jamen, som sagt, så mange billetter er der altså heller ikke tilbage. Jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig at høre Benjamin Hav. Og Parken, det er så også bare, det er helt vildt. Lige nu, der skal vi i hvert fald høre ham her på Radio ABC. Du får ham med Portugal.

0: Contracts og Golden har på ABC, hvor jeg fortsætter med hitsene, blandt andet ABC Power Hittet på vej meget snart, men også Olivia Rodrigo i din radio lige om nat med Stupid Song.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Inviteranders holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
8: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
9: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
10: Randers er fuld af fortællinger fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
11: Det her er Radio ABC.

0: Lustin her for Lamine. Det er direkte på Radio ABC. Du fik den lige nu. Der skal du lige høre lidt om Bav, fordi det er hende, der står for ABC Power Hit i den her uge. Det er nemlig hendes nye sang, Hvem er det, der græder nu? Da hun kom ud med hendes sang i fredags, der lagde hun også et Instagram-opslag op, hvor hun skriver, kæreste skat, da jeg skrev, hvem er det, der græder nu, tænkte jeg på pigen i mig, der aldrig gav op, men også på kvinden i mig, der aldrig giver op. I dag, altså i fredags, hvor sangen er ude, tænker jeg særligt på dig, der er på din helt egen rejse, som du tror på. Bliv ved med at tro, men vigtigst af alt, bliv ved med at prøve. Øv dig, lav fejl, bed om hjælp, når du har brug for det. Bliv bedre, men mest af alt, bliv ved. Selv og sammen med andre. Lille Alberte bliver ved, og Bav bliver ved. Begge drømmer om, at du gør det samme. Det er sammen med en masse billeder på Instagram af hende, der var yngre, og skriver lidt til, at det her billede, det var mig, der lavede min første musikvideo i 2019. Det var mig, der lavede min første sang. Alt det der, det er altså sådan lidt hendes journey, hendes rejse igennem musikbranchen. Og hvis der er nogen, der virkelig kan stå op for det her med at blive ved og tro på dig selv og stol på dig selv, så er det altså Bav. Det er, hun er virkelig en af de kvinder, der virkelig altså booster med den energi, at man bare skal tro på sig selv. Det kan man lige love dig for, at hun altså gjorde og stadig gør. Her får du hendes sang, Hvem er det, der græder nu? ABC Power Hit.
1: A-A-B-C Power Hit, Power Hit.
2: Hej ABC, det er Bav. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres Power Hit.
3: Hvem er det, der græder?
2: Hvem er det,

bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Mabel, Don't Call Me Up lige her på ABC. Og hvis du bliver hængende, jamen ABC-nyhederne, de er klar til dig kl. 21. Inden der er også Robin og Sarah Larsen på vej med Talk To Me. Og lige nu, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 12 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hit.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Pugle, Moving to the Sun her på ABC. Klokken er slået over 21. Det betyder også, at der kun er en lille time tilbage, inden det er, at jeg altså siger tak for i dag, når klokken står 22. Jeg hedder Signe, og jeg skal nok sørge for, at den sidste time den også bliver fuldt med godt humør og selvfølgelig alle de gode hits. På vej til dig, Joel Curry, Head on Heart, Lamine og Annika lige om lidt med Hold mit tempo, og lige nu Ed Sheeran på Bad Habits.

0: holder mit hoved her for Hågorm og Hampenberg, og fra noget ret kraftigt musik til lidt mere sådan country musik, der kan du glæde dig til Stella Lefty og Boston. Du skal bare blive hængende her på ABC.
1: Randers FC er flyvende.
2: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
1: Køb billet på randersfc.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.
18: On a train.

Bibi Rexha og Faithless sammen med New Religion. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, og jeg har en lidt spøjs historie med til dig nu, fordi at du skal åbenbart passe lidt på, hvad det er, du putter i kufferten, når det er, at du rejser hjem fra ferie. Det må en italiensk mand i hvert fald have lært på den hårde måde, og nu skal du høre hvorfor. Fordi efter en flyvetur fra Miami med mellemlanding i Istanbul, der landede han i Torino. Og i bagagen, der havde han noget... Det er måske ikke noget, der sådan står øverst på den her klassiske ferie-souvenirs-liste. Fordi han havde et tørret krokodillehoved med i sin kuffert. Han havde forsøgt at skjule det med at pakke det ind i brun papir, men altså, okay. Så smart var han jo heller ikke. Det var rimelig hurtigt for de her lufthavnsmedarbejdere at se. De fandt der krokodillehovedet, og de beslaglagde det selvfølgelig. Det kan vise sig, at det er en ret dyr souvenir, fordi krokodillen det er en beskyttet art. Og manden er nu under mistanke for at smule den ind, uden de nødvendige tilladelser. Hvis han bliver dømt, så kan han altså få en bøde på helt op til 1,5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner, eller mellem 6 og 12 måneders fængsel. Ja, det er sådan lidt, hvad vil man helst? Nej tak til nogle delene. Det er måske så ikke så meget straffen, der er det mest opsigtsvækkende, fordi jeg tænker bare, altså hvad gik der igennem hans hoved? Hvad tænkte han? Altså, hvem tænker, når man kigger på et tørret krokodillehoved, bare lige sådan, det der, det skal jeg lige have med hjem. Det skal jeg lige have med hjem i kufferten, det der. Altså, jeg er lidt målløs, må jeg sige. Det ved ikke, om du er, men det er jeg helt sikkert. Men der er måske en ting, du kan lære fra den her historie, jeg kan lære fra den her historie. Hvis man absolut gerne vil have en souvenir med hjem, og det vil man jo tydeligt gerne, så bare hold dig til den der magnet til køleskabet. Det er sådan lidt nemmere at få med hjem i lufthavn.

0: watching. Tate McRae, Just Keep Watching her på ABC. Bliv endelig hængende, fordi kun du er klar lige om lidt med Shen Mao.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk
9: og lige her på Radio ABC.
10: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
11: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Ine med Marina Nies her på ABC, hvor jeg jo som altid håber, du har en rigtig, rigtig dejlig aften. Det er jo også ved at lage dig henad mod enden, hvor jeg også er ved at sige tak for i dag, men jeg er lige med dig lige lidt endnu, og det er selvfølgelig med alle de gode hits. Lige nu der er det Rosa og Arti Arti. Bliv, hvor du er.

Oliver og Casey her med de der dage. Du er lidt ret, jeg vil se. Jeg hedder Signe og takker af for i dag. Jeg håber, at du har nydt de sidste 4 timer. Jeg har nydt de sidste 4 timer. Jeg nyder altid at lave radio for dig. Jeg synes, det er dejligt at gøre det her på sådan en god torsdag aften. I hvert fald, jeg er tilbage igen om kort tid. Det er altså allerede på tirsdag næste uge. Jeg er i din radio.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele. Billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke at acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Jeg præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 12 grader.
0: 1,
2: 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Thunderbass rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbass, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbass.dk.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
3: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
5: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

sikker bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagt åben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 11 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: 1, 2, 3.
1: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja,
13: wow.
12: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
13: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Husker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Sten Slag.
23: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
0: Smartice. Let's go,
1: go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.